0: আচ্ছা স্যার সাইদা ডির ইজ তোমানা দেখে ও শুকরিয়া দিকে প্রোগ্রাম কে দেখে আলোকো সাইদা আল রহমান বিলকুল দে মুস্তাজিকুম নে কানা কালোকো দেখুম জি না কুম জি ইয়ানি ইয়ানি লন্ডিওনা কালোকো ডির ইজ তোমানা দেখে শুকরিয়া দিকে প্রোগ্রাম কে নূর বকিতা সুকাল মাকবে বকিতা সুকাল চিকুম নে কানা মেসেজ বদরতা শামিল কো প্রোগ্রাম সে আচ্ছা চাহ মুস্তা মেসেজ কে আউটল বদরতা শামিল কি আচ্ছা আসসালামু আলাইকুম ভাই জাই আইম বুশরা বুশরা ডির ইজ তোমানা শুকরিয়া দিকে ও দাদেন দিলি কে লিচারা কিম জি সারমে তালুক তাই কিমে লা কেনা দে মেসেজ কে দে ডির ইজ তোমানা আচ্ছা আসসালামু আলাইকুম আইম শাহিন মরত ওয়েলকাম টু দা শো ফাইকে কাইনাত ফাতমা ناجو کبھی السلام علیکم سلام ڈیر سے تمنا دے کے شکریہ دے کے بالکل ناجو تے سلامینا نیک بنے گا ورسلا حریم دے بھی کھلنا بالکل میسج کی سلامینا رڈی وعلیکم السلام یو جہان منا دے کی ورسرا جے اسما سٹار سلامینا میرے گھر میں اور ماسٹر عثمان کی دکان میں اسما تمام پروڈکٹ ملا وی جی ایم ایوب دے لانڈی لوٹی کلا لانڈی جلن دارنا ڈیر سے تمنا لوٹی کلا لانڈی جلن در کے دے ماسٹر عثمان پدی کونسے ورسرا چ کیم دے گنا دے ایوب دے لانڈی جلن درول نو پاگی چ کی بالکل مولانا عبد الخالق صاحب سلامین الرجی او چے زچ کیم نے پبانی گل سے مولانا صاحب فی الحال دا خبر کی جی سچ کیم کنا مخشم ما ایک تاندو روڑی نو دا غیا ول سرچ کیم دس معلومات ملاو دی چایا دا خبر پر شری کی گیو کنا اور ڈیر جو تمنا دی کی شکریہ دی کی بس مستر من چ کیم کنا دیمیر حاضری ہا ورتا ول کو سایدو او مولانا عبد الخالق صاحب منگل مل سے دیکھو نے منگل مل سے چ کیم کنا دیمیر والا یعنی خوج اور سرا ور سرا قدردان مولانا عبد الخالق صاحب چ کیما ورری ندی اور سرا چ کیم کنا یہ بچائی محبت خان دیکھ کپڑے والا پروگرام ڈیر جو تمنا کی شکریہ رکھی اور منگل ملے کی آدھے رحمان اللہ کو سرا ور سرا چکم نے کہنا نیازی سپر اسٹور بیا چکم نے کہنا آدھے خلک نور دیکھیم ترس یعنی وسیم جن اسٹور وسیم جن اسٹور سرا اسما کاسمیٹک پاکستان ٹول پروڈکٹ ملے ویجی آگے ڈریس کا ضرور سے ملے ور سرا بیا چکم نے علاج مارکیٹ سے چکیما دے کیسر موبائل سو دے سر ہاں ٹول پروڈکٹ ملے ویجی ناگے نہ ہاں ترلا سکولے سی ڈیر جو تمنا اوئی چے السلام علیکم ایم ایس ڈی بھائی کیسے ہو اوئی چے میرے امی کی عمر 35 سال ہے اور بھائی ان کا چہرے پر بڑھاپے کے لائن آ رہا ہے یعنی گونزا تو میرے امی کے لیے کون سا پروڈکٹ استعمال کرو اٹس می نازش فرام ٹانگ نازش کو ڈیر سے تمہارے دیکھ شکریہ دے کے ٹانگ نے میرے سر پارٹیسپیٹ کو نازش کو رکھے دس کو کہنا تھی نو امی عمر خود کم نہیں ماشاء اللہ کم نہیں تو یہ 35 سال نو خیر دے 35 عمر زیادہ عمر نے نشما وٹامن سی کم سیرم دا بالکل دغه ورتا استعمال کا ان شاء اللہ د مخ گونزول شو کم نہیں پیرا پیرا کا یو مخ زیوت 100% نوی کم از کم 70% انشاء اللہ کم گنزولا دے 60% دا گنزولا انشاء اللہ بالکل دے سارا چکم کام سی دا اشما وٹامن سی کم سیرم دے ور سارا اشما چکم دے ڈیلی فیس واش یا فارمولا فیس واش لیا دین لو کریم فیس واش استعمال کرتا چ السلام علیکم رضا یا دا ٹھنگنا سلام نار علیکم وعلیکم السلام ڈیر چوتا من پلوشا سی السلام علیکم پلوشا فرام بنو اوز اوکے دای موترم ناٹول تسلم علیکم السلام اروندنگ پروگرام سے میسج نا ڈیر جوتے کو یہ کیو میسج کم دے ارتا شامل ہوں زکی سٹارٹ کیا ارتا کڑے السلام علیکم ابراہیم رغزا آواز دے صاحب اپ ٹانگ روڈیو اوکے دے ڈیر جو تمنا ابراہیم رغزا ڈیر جو تمنا یہ نچکم دے ابراہیم بیٹری والے چکم دے گنا سولر اینڈ بیٹری سسٹم والا کم پٹا بر کی دکان دے سلیم اس تری سارا نش دے دوسرا اشما کاسمیٹک پاکستان ٹول پروڈکٹ ملے جی اشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام ٹائم سر تور سے پروگرام دوران دے مدخل نے کلرون سے بند کلن دس خبر کی سوتل چا من تس خبر شوی نشما کاسمیٹک پاکستان والے سر س کس معلومات کول وڑ لیچر تے اشما پروڈکٹ نہ ملے جی تس کپ نے ہیلپ لائن نمبر بن رابطہ کولا جی 0342 311 2292 لے دینے لشما کاسمیٹک کم پروڈکٹ تو استعمال کری باقی من چکم نے ہیلپ لائن نمبر بالکل لکھ لاوی 30 روپے ملتا نے مٹی 79 1000 روپے چکم نے اشما فش لہر نیل کرم پر نو بالکل دا استعمال کی اشما پروڈکٹ نا فائدہ ہو لے انشاء اللہ کا خیر ہو بل پروگرام شو بیا ضروری نے مے دیکھ کر کر ریڈیو بنے 5 بجے انشاء اللہ بیا در سر ضروری تر وقت پر مش پھل دو گانے کے ضروری ہوتے دلو یلا پوان
1: It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you. It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhon Rang Aman.

کلام از دانا گوڑی چھے سو خفا شی ہمیشہ مدہ کوشش بھی کہنا چاہا میسج کری چاہا کھال تا موقع زر زر ملاو شی خبری چھ دیا ہاں مزدوری ڈیلیور شی زکش دیر بر دون کی داسی بھی چاہا مجھتا خاموش خاموش ہے کہ پروگرام رو اگو تے برا خان حسن اسا پروگرام کے خوشے خوشے خبری چھے روڑن ضروری بھی بجی اسلام علیکم اسلام علیکم مامو سنگ یہ پروگرام دے نائستا مامو مو تو پروگرام چھے دائے کہنا آگے کے فرسٹ ٹائم میسج دا مامو تم تدمرا سیریس پروگرام ویلے کے وہ میں عزینا تا کرک اور شہناز تا میں سلام دا مامو تارک مامو تا حقیقتا میں خاص سلام دا او تا خو مسلور تا وی چې زینت یما زینت نن جمعه دا کنه خوره کې جمعه په احترام کې دا پروگرام چې دا به جمعه پر دغه سوي سا صحیح نه سیریس نه مغزا سمره خوشاله ما شاء الله زما ته یې ارما زما موري اچھا السلام علیکم بھائی کیسے ہو جمعہ مبارک ٹانک میں آواز اوکے میں منتہا محسور ٹانک سب سسٹر کو سلام جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ منتہا خرکیس تڑی ماہ سے میسج کا بولو جہان منا دے ٹانگ نہ فیڈ بیک کا بولو یو جہان من نہ لو یا خزشی بھائی راس آچو پرین والا اچھا پرین والا دو پرین بھی آئی مجھے پارون بھی آئے سوال جاؤ بام سچ ہے وہ مشکو نہ سلام میں کابل کا عریشہ کٹکیا عریشہ پروگرام سٹارٹ کے میں ویلو چیمونا جاؤ پوتے شو منڈو منڈو کے پوتے شو پریشا میں نو رونا پوتے شو آگا جاؤ بو کا نا کیمرا صحیح تھا کیمرے میں فرسٹ ٹائم سڑائی روشی جازم سڑائی خون دی شرمی جی ماریا خطک ہاو آر یو ہیلو ہاو واز دا ڈے اینڈ تھینک یو ماریا میسج کال یو جہان مین آئی ایم سو فائن الحمد للہ تھینک یو سو ویری مچ ڈے بھی ہے سو فائن تھینک یو سو ویری مچ اچھا السلام علیکم زدہ کمنگر نا مشاہد خاتک سلام میں قبول کر جی وعلیکم السلام مشاہدہ میں خوش ہو رہا کمنگر نا تو سلام میں قبول کو وعلیکم السلام خوش ہو رہا تھینک یو بھائی سلام کیوٹ بھائی جانی سنگ یہ جمعہ مبارک ہو تو ہٹ سے مبارک تھینک یو جزاک اللہ شکریہ بھائی صفات لتمبر کے

0: آگے کیسے اب لطم برکت استا لسفارش میں پروڈکٹ پیغام ملا بھی جی سادس سوری ساجد کاسمیٹکس گل نواب مارکیٹ لطم برکت ساجد کاسمیٹکس گل نواب مارکیٹ لطم برکت پشتنے وا کے انعام اینڈ افنان گل نواب مارکیٹ لطم برکت پشتنے وا کے اور اس طرح مامند ہول سیلر گل نواب مارکیٹ کے پشتنے وا کے طارق کاسمیٹکس گل نواب مارکیٹ کے موجود ہے پشتنے وا کے انس کاسمیٹکس اینڈ کلاتھ ہاؤس گل نواب مارکیٹ کی داٹول دکھنوں نہیں دی لیکن پشتنے وا کے جی اور اس طرح سرا بالکل تستا بہادر نواز کاسمیٹک سینٹر کے جی داہا گل نواب مارکیٹ یعنی گل نواب مارکیٹ تو پشتنا ہے وقت لاتم برکے تو اس طور پروڈکٹ سیدھا ان شاء اللہ ملاوی جی سیفا چسم رہا پروڈکٹ دی لاتم برکہ رکھے ہیں نیکسٹ بھائی کا نام ہے السلام علیکم السلام علیکم سویٹ بھائی جانی اچھا کیوٹر جی خانی بچی جمعہ مبارک ہوم بھائی جی کے سڑی نیت سے داغا صفائی کا نام اور کوشش شروع کی اللہ تعالی مدد چرا آخری سڑے سے رابیا شامل بھی موجود بھی یہ جی رکھو جا خبر ہے کیوٹر جی خانی یو جہان منا دے میسج کبل اٹھے مسا ڈیر کام دا خورا کہ یو جہان منا دے کون تھینک یو سو ویری مچ دے میسج کبل دینا علاوہ چارو تا میسج کڑے دا اچھا خوشی خور کے میسج کرا ہے کال محکڑا وہی بھائی جانی کیسے ہوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے جی خوشی خور کے بالکل ٹھیک ٹھاک ہے الحمد للہ خوشی بہت زبردست ہے اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ ادے سرا اچھا اچھا میسج کرا ہے ہنا افرید بھائی سلام راجو بھائی آئی ہنا افرید بھیا جمعہ مبارک شو نائس دا نندیرا بیزی اما آخر میں شو آوریدا اوکے جی خپل کروں نا جی ڈیر ضروری بھی یو جہان ماننا نیکسٹ میسج چاہ کرا بھائی جی سلام راس کے اور بھائی آپ کا شو ڈی آئی خان میں ہوتی ہے یا نہیں ڈی آئی خان دغز ہے صحیح علاقے دی چاہو تو مجھے ریڈیو مرکز ٹانگا وہ چیدہ راستے ڈی آئی خان ریڈیو کے بالکل مشو چیدہ آن نے بھی ٹھیک تھا جنا علاقوں آواز چیدا رسی بھائی السلام علیکم راز بھائی کیا حال ہے سب ٹھیک بھائی آج تو ایسے خفا خفا لگ رہے ہیں طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کا اور بھائی آج تو ٹانک میں بہت اچھا موسم ہے اور بارش بھی ہوئی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اٹس می علیمہ فرام ٹانک علیمہ خورکا یو جہان ماننا بات شکر دا چی ٹانکی جدا آغا باروم شوادا یو جہان ماننا مکون دے ٹول اور ان کو زبر کو ٹک ٹاک یشا طبیعت میں جدا آغا سعیدہ ہو جو ماتا جو میں نزبت سرے مو دا پروگرام جدا آغا وقت لو امیدنا چی خوششوں بوئی دے ٹول یو جہان منا چاہ رو تا میسیج رو چاہ رو تا کال وقت رو چاہ خاموش خاموش ہے کہ پرانو ٹانک والا مینہ وال دی یاد کرے کو مینہ وال دی ٹول یو جہان ماننا دم رجو تا مینہ رو کولو یو جہان ماننا تھینک یو سو ویری مچ پن دے کے بغا سب تو اسلی بات اس طرح سیم ٹائم سیم پروگرام کے انشاءاللہ ملاقات کیجی یعنی سفارت کاسمیٹکس پروگرام کے سفارت جسم رہا پروڈکٹ ہے آغات اس تخفل نجدے جنرل کاسمیٹکس خپل بزور نجدے اگے جنرل کاسمیٹکس سٹور کے پشنے وقت تو ٹور پروڈکٹ شامل ہے جی ٹھانگ کے نوران کے لکی مروت کے بنو جسم رہا بزور نے دی جنوب شمالی وزیرستان کے دیسرا میرے کے ہوکرک بازور کی جی ٹول پروڈکٹ ملا بھی جی بائی گری شاپنگ سینٹر مین ہول سیلر ڈیلر دائن فاروق جی سی دکان شو جس نے نور کیم دکان کے ہبشتنا وہ کہنا اور داسی چیتے شارٹ شو بھی کہنا ڈیمانڈ جو تھا بیا مت خام حاجی داغا بھی آیا ہے کرک جسم رہا ایریز دی میٹا خیر لتم بار صابر عباد دیسرا ٹھیری بازور بانڈا دود شام اور تخت نصرت امبیری کلا ہمیں دونوں چوک ان شاء اللہ ملا جی منگل میں لے کے ان شاء اللہ بنی سمرا ایریز دی اور ڈومیل بازور کے سدب بھائی سر کو ملا جی منگل میں لے کے ماشاء اللہ مولانا عبد الحلق صاحب سر ملا جی کم زوئی کے ٹینشن سے بچتا نہ ہوتے سستا ہوتے صفات ایکچولی شانی پروڈکٹ ملا جی استعمال کے خاندون مزید نہ ہوئے مسئلہ پروگرام کے سیم سر تحصیل کرنے لگے اور فاوکڑا مسئلہ پروگرام کے تو سر بیا ملاقات کیجیے اور نش پہ ان شاء اللہ بیا تو سر ملاقات کیجیے دس نہ بارہ بجے پروگرام کے پر خود دعاگانوں کی یوز ہوتا ہے چلتے ہوئے خوشحال ہوتا ہے آباد ہو سے دی لو اللہ پو امان
1: It's 12 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.

آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک۔

0: یہ چاردان کی مشیا ہمارے ساتھ رہے، ہمارے ساتھ رہے۔
1: وہ جو پتھر میں کیڑوں کو پال سکتا ہے، وہی کوئی رستہ نکال سکتا ہے، وہ جو کن فیکون کا مالک ہے، ایک وہی تو مصیبتیں ڈال سکتا ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانک کی اسلامی نشریات، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو کی لہروں پر بکھرتی ہوئی میری آواز ہر دھڑکتے دل تک پہنچے. السلام علیکم. خواتین و حضرات, آپ وابستہ ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانگ کے ساتھ. آپ کا میزبان آرشے انسختر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا چاہتا ہے, اور تمام سننے والوں کو, بہنوں کو, بھائیوں کو, انکل آنٹی جو مجھے جہاں جہاں سے بھی کہاں کہاں سے بھی سن رہے ہیں یا سن رہی ہیں ان کو ویلکم. جی آئین پخیر آخل صد بسم اللہ. بالکل جناب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی آئین کہتے ہیں صحت کے پیغام میں, سامعین صحت کا پیغام جو کہ الشفا دواخانہ کے خصوصی تعاون سے آپ کی خدمت میں ڈیلی 7 بجے سے لے کر 8 بجے تک بالکل لائف اور براہ راست پیش کیا جاتا ہے. سو روزانہ کی طرح آج بھی بالکل لائف اور براہ راست آپ کا میز

0: پوائنٹ ٹانگ سٹی کے حکیم صاحب سبا ملا اڑ بجنا والا لمخام چلور بجے پورے وہ موجود بھی اور مریضان و چیک اپ آئینہ بجا رہے. ساتھ ہی حکیم صاحب شو کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو چاہتا ہے.
1: بالکل ایسا ہی ہے.
0: بہت مہربانی, آپ تشریف لائے.
1: آپ کا بہت بہت شکریہ اور لسنر کا بہت شکریہ.
0: بہت مہربانی.
1: اپریشیٹ بھی کرتے ہیں, وقت اپنا قیمتی دیتے ہیں, تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ یہ ہم بھی ان کے کسی کام آ سکیں.
0: ایسی بات ہے. ہاں سو بہت مہربانی حکیم صاحب. سو بالکل خواتین حضرات, آپ لوگوں نے گفتگو سماعت فرمائی حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب کی. انشاءاللہ حکیم صاحب آج بھی اپنے کلینک پر موجود تھے اور آج کی طرح کل بھی اپنے کلینک پر صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک موجود ہوں گے اور مریضوں کا جو چیک اپ آئینہ ہے وہ جاری رہے گا. الشفا دواخانہ, شوال مارکیٹ, نزد ٹریفک پوائنٹ, ٹانک سٹی. بالکل خواتین و حضرات, انشاءاللہ حکیم صاحب کل صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک الشفا دواخانہ میں موجود ہوں گے. اور الشفا دواخانہ کی کوئی بھی چھٹی نہیں ہوتی, روزانہ کھلا ہوتا ہے. حکیم صاحب بھی روزانہ موجود ہوتے ہیں. ایک مرتبہ ایڈریس نوٹ فرمائیے, الشفا دواخانہ, شوال مارکیٹ, نزد ٹریفک پوائنٹ, ٹانک سٹی. مزید تفصیلات و معلومات کے لیے اور شو کے بعد حکیم صاحب سے رابطہ کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیے 0319-55-23-404. اسی کے ساتھ میرے پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو جاتا ہے. آپ سے پھر ہوگی ملاقات. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ. سلانی کے بان اینڈ السلام علیکم.

سامعین کرام, انسان کی زندگی کے اندر بہت ساری منازل آتی ہیں اور دو منزلیں جو انسان کی زندگی میں آتی ہیں, اور یہ ضرور آتی ہیں. ٹھیک ہے جناب, یا آ چکی ہوں گی آپ کی لائف کے اندر, یا شاید ہو سکتا ہے آپ کسی ایک فیز سے گزرے ہوں اور دوسرے فیز ابھی آپ تک نہ دیکھا ہو. تو جناب ایک فیز آپ کی لائف کا, آپ کی زندگی کا جو ہوتا ہے وہ زوال ہوتا ہے, ٹھیک ہے جناب, اور دوسرا فیز جو ہوتا ہے وہ عروج ہوتا ہے. ایک انسان اگر وہ محنتی بندہ ہے تو وہ خود کو اپنی محنت سے, اپنی کاوش سے, لگن سے, خود کو زوال سے نکال کر عروج کی طرف لے سکتا ہے. کہتے ہیں کہ جو شخص ایک دفعہ عروج کے اوپر پہنچ جائے نا اور پھر وہ گر جائے, تو آپ اس کی ہمیشہ مدد کیا کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بندہ ایک وقت عروج کے اوپر تھا لیکن ابھی وہ زوال پذیر ہو گیا, ابھی وہ شخص جو عروج تک پہنچا ہے نا اسے سارے راستے پتا ہیں عروج تک پہنچنے کی. کوئی ایسے کامیاب نہیں ہوتا ہے, بہت سارے راستے بھول کر ہی کوئی اپنی منزل تک کی طرف پہنچتا ہے. اگر کوئی شخص آپ کی لائف میں, آپ کے دوست احباب میں, رشتہ داروں میں کوئی ایک ایسا ہے کہ آپ نے اس کا عروج دیکھا ہے اور وہ زوال پذیر ہو گیا ہے, تو اس کی مدد کریں. اسے کامیابی کے سارے راستوں کا پتا ہے, وہ انہی راستوں کے اوپر پھر سے جا سکتا ہے. تھوڑا سا کنٹرول کیا کریں جناب, کالز کو تھوڑا سا تھوڑی مجھے بات کر لینے دیا کریں. آپ آتے ہی جو ہے کالز شروع کر دیتے ہیں, پھر میری بات کے اندر جو ہے کیا کہتے ہیں جان نہیں رہتی, توجہ ادھر ادھر ہو جاتی ہے. تو اب دیکھیں بار بار کالز آپ کی آ رہی ہیں, بھائی کالز کائنڈلی جو ہے 10-15 منٹ ویٹ کر لیا کریں, نہیں تو پھر مجبوراً ہمیں فلائٹ موڈ لگانا پڑتا ہے تاکہ ہم اپنی بات پوری کر سکیں. بات کر رہے تھے کہ زوال اور عروج ہر کسی کی زندگی میں آنا ہے. جو عروج سے زوال کی طرف آ جائے نا اس کی ضرور مدد کیا کریں, وہ آپ کو ایک دفعہ پھر اسی عروج کے اوپر جا کے دکھائے گا, کیونکہ اسے سارے رستوں کا پتا ہوتا ہے کہ وہ کس طرح عروج تک پہنچا تھا. کسی کی فائنینشلی پرابلمز ہوتی ہیں, وسائل کی کمی کی وجہ سے وہ اس منزل تک پھر سے نہیں پہنچ رہا ہوتا کہ وسائل کم ہوتے ہیں, لیکن اگر آپ کے پاس وسائل ہیں تو ایسے بندے کے اوپر اندھا اعتماد کیجیے, وہ آپ کو 10 روپے نہیں 15 روپے کر کے لوٹائے گا. اگر آپ کامیاب بندے کو جو زوال کی طرف آ گیا ہے اس کو آپ جو ہے ہیلپ آؤٹ کریں گے پھر سے سمجھنے کے. کہتے ہیں کہ جو زوال میں سنور جائے وہ تعریف کے قابل ہوتا ہے. بعض لوگوں کو کوئی مدد نہیں کرتا جب وہ زوال میں ہوتے ہیں لیکن پھر بھی خود کو سنبھال لیتے ہیں, تو کہتے ہیں کہ ایسے لوگ تعریف کے قابل ہوتے ہیں. اور جو عروج میں, عروج انسان کو بگاڑ دیتا ہے, عروج کی یہ خامی ہے, زوال کی بھی ایک خوبی ہے اور عروج کی ایک خامی. زوال کی ایک خوبی ہے کہ زوال جب آتا ہے انسان کے اوپر تو انسان بہت عاجز ہو جاتا ہے, اسے ساری اپنی غلطیاں, اپنے گناہ یاد آنے لگتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے شرم سار ہو جاتا ہے, جھک جاتا ہے, سرنڈر کر دیتا ہے کہ یا پروردگار میں کیا کر بیٹھا ہوں. یہ خوبی ہے, یہ زوال کی بہت بڑی خوبی ہے کہ جب آپ سرنڈر کر دیتے ہیں اپنے رب کے سامنے کہ میں کیا کر بیٹھا ہوں. اور عروج کی جو خامی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر اکڑ آ جاتی ہے, آپ کے اندر آپ بگڑ جاتے ہیں. عروج ہمیشہ انسان کو بگاڑ دیتا ہے. تو ان دونوں صورتوں میں جناب, زوال میں اگر آپ نے خود کو سنبھال لیا اور عروج میں اگر آپ نے خود کو بگڑنے سے بچا لیا, تو بھائی چیمپئن ہے آپ, چیمپئن. جی جناب, مجھے کہتے ہیں خلیل دابش جوان اور میں ہوں کیسن کمپنی نیچرل پاکستان کو چلانے والا بندہ, بندہ نا چیز جناب. اور ڈھیر سارے پروڈکٹ آپ لوگوں کو دے رہے ہیں. پچھلے ہفتے میں شو میں آیا, بہت برہم تھا اپنی مینجمنٹ کی, پروڈکشن مینیجر اسامہ کی طرف سے, کہ بھائی عید کے اوپر آخر شارٹیجز کیوں رہی ہیں. لیکن اس بھائی نے, چھوٹے بھائی ہیں میرے, اتنا سیریس لیا میری اس غصے کو کہ اس بیچارے نے ایک ہفتے کے اندر جو ہے ساری پروڈکشن اوکے کر دی الحمدللہ. اور آج میرے سامنے جو رپورٹ آئی ہے جی, کیسن کی کوئی بھی پروڈکٹ اس وقت شارٹ نہیں ہے. یہ میرے لیے ایک آنر کے لیے, مالک کے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے کہ بھئی آپ کا کسٹمر کسی دکان کے اوپر جائے اور وہ خالی نہ لوٹے, یہ سب سے بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے ایک کمپنی کے مالک کی کہ وہ چیزوں کو شارٹ نہیں ہونے دیتا. تو اب وہ صورتحال ہے آج کے دن میں, ٹھیک ہے جناب, کہ الحمدللہ جب ہماری 30 کی 30 پروڈکٹ جو ہے فراوانی کے ساتھ مارکیٹ میں موجود ہیں. 4-5 پروڈکٹ جو ہماری شارٹ ہو گئی تھی بیچ میں, اور ان کو ہم نے جو ہے ایک ہی جو ہے ہفتے کے اندر ان کو ریسٹور کیا ہے,
और एक दफा फिर से यानी कि जैसे ब्यूटी स्प्रे नहीं था, जैसे लवली फेस वॉश नहीं था, जैसे हाजमा कंट्रोल सिरप नहीं था, तो वो फिर से रिस्टॉक हो गई है सब कुछ जनाब अल्हम्दुलिल्लाह। और आप केसर शॉप के ऊपर जाएं डेयर रसमिल खान में, या आप टांक में मंसूर जनरल स्टोर या किसी भी स्टोर के ऊपर जाएं, या फिर आप जो है पहाड़पुर में हसीब जनरल स्टोर, हैदर जनरल स्टोर, नवीद जीशान, यानी कि ये तमाम हमारी दुकानें हैं जहां पर आपको केसन के प्रोडक्ट जो है मिल रहे होते हैं। लेकिन कुछ लोगों को पिछले हफ्ते में जनाब के आप लोगों को केसन के प्रोडक्ट नहीं मिल रहे थे। जनाब शॉर्टेज इसलिए होती है कि जब किसी कंपनी की डिमांड बढ़ती है और प्रोडक्शन पीछे से नहीं बढ़ाई जाती। ये हमसे गलती हुई, जब डिमांड बढ़ गई तांक में भी, पहाड़पुर में भी, हर जगह, तो प्रोडक्शन की तरफ जो है तवज्जो नहीं की, प्रोडक्शन वही चल रही थी, तो जिसकी वजह से ये बीच में एक गैप आ गया था और चीजें शॉर्ट हो गई थी। और दुकानदार भी गुस्से थे, लिसनर भी गुस्से थे कि हमारी प्रोडक्ट हमें नहीं मिल रही, तो इंशाल्लाह आज से आपको मिलेंगी। और स्पेशली जो हमारा हाजमा कंट्रोल सिरप है, अच्छा जी, खुशखबरी है, खुशखबरी कि एक तो हमने इसकी कीमत कम कर दी है। पहले 130 रुपए इसकी कीमत थी, 180 रुपए, सॉरी जी, इसकी कीमत थी 180 रुपए। जो केसन का सेरिसिड हाजमा कंट्रोल सिरप है, इसकी कीमत थी 180। इतना महंगाई का दौर है इस वक्त, और जनाब हर कंपनी अपनी प्राइसेस को बढ़ा रही है, लेकिन हमने आप लोगों के साथ एक कमिटमेंट की थी कि जिस प्रोडक्ट को ढेर सारा प्यार मिलेगा ना आवाम की तरफ से, हमारे यूजर जितना हमारी किसी प्रोडक्ट को ज्यादा पसंद करेंगे, हमारा दावा वादा है कि हम उस प्रोडक्ट की कीमत को कम करेंगे। यानी कि पहले अगर 10 बिकती थी, वो 15 बिकना शुरू हो गई, तो हमारी सेल बढ़ गई, हमारा मुनाफा बढ़ गया, तो वो उस मुनाफे में आपको हिस्सा हम वापस लौटाएंगे। ठीक है जनाब, तो 180 रुपए से हमने जनाब इसकी कीमत 150 रुपए कर दी। अब कोई दुकानदार रियायत करना चाहे तो 140 में भी आपको दे सकता है, 130 में भी दे सकता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन फिक्स रेट इसका जो है वो 150 रुपए है। क्या है जनाब केसन का? केसन हाजमा कंट्रोल सिरप। जी जनाब, क्या कहते हैं इस प्रोडक्ट के?

0: جناب آپ کا وقت سٹارٹ ہوا چاہتا ہے اب, اور ڈیر اسماعیل خان سمیت پہاڑ پور کے لوگ, ٹانگ کے لوگ اور ڈیر اسماعیل خان کے لوگ مجھے جوائن کر رہے ہیں 03449366336 کے اوپر. پہلے کالر ہیں ہمارے ساتھ, السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: سر نظر حسن, کیا حال ہیں جناب محترم؟ ٹھیک ہیں آپ
1: محترم؟ خوش آمدید آتے ہیں, ویلکم ونس اگین ٹو سوالا ایف ایم کے آگے. ماشاء اللہ بڑی ساری شدت نال کمی محسوس تھی.
0: اچھا جی, تر دن سا کو مس کیتا ہے وے. اتنا یاد کی پی
1: ویسے
0: سچ ہے, اگر کہ یاد کرو تو تھوڑے لگ دین
1: رات دیں بہت ٹھیک یاد کرنے لا لو.
0: چلو ٹھیک ہے, صحیح ٹھیک ہے. میں کہ ہاضمہ کنٹرول سی رہا, ویسے تو کوئی عید تے تا نہیں پلایا لیکن ہن آ گیا. ویسے ہی
1: ہن دوست واں عید آنیاں روٹیاں ساریاں ہن دی رات کریں دے کرن ہر روز روٹی ہوندی دوست رشتہ داراں کولو ایک دی کھانے بھائی رات کو تو ہاضمہ بھیجو دی ادو ترے درجن.
0: ہاں بالکل, پہلے کول زیادہ بہتر وائٹ کلر ہی تے مزید ٹھیک, یعنی کہ چمک کول بڑے اوکھے تے نکل سی ہن. صحیح
1: ماشاءاللہ زبردست, ویسی بے مثال سیرت میں تھوڑی ایسا تو سارے ڈائی جیکس این پی دلی اوکے ہیں تے سارے چولی تین
0: او سہی سارے ٹھیک ہے. اڑھائی ڈھائی سو روپے دے غریب دی جیب دے اوتے ڈاکا ہے, ویسے پرہیز کرو تے اپنے جیب دے مطابق
1: وہ مہنگی آنو جی. او اتنا اثر نہ کہ ماشاءاللہ تھوڑی تب بہترین سیرت ہے واقعی. میں تے سدائی پی ویندے تے بہترین مطلب نارمل بھی کر دیندی, فوڈ پوائزنگ ختم تھی ویندی,
0: بالکل ہاضمہ ان کنٹرول, ہاضمے کو بھائی کنٹرول جننا والی پروڈکٹ جی ہے وہ کیسن ہاضمہ کنٹرول سیرپ ہے. 30 روپے مزید اسان دی پرائس کم کیتی ہے, اچھی گل ہے. کتے اپریشیٹ تسا نہیں کیتا کہ 30 روپے شے سستی کیتی, لوگ مہنگیا کرن نے
1: نہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, نہیں یہ تو بہت بڑی گل ہے, لوگ زیادہ تر غریب ہیں مطلب ہر کہندی فروج نہیں ہوندی 180 یا اتنے زیادہ پیسے ہوئی 150 تے بھی ماشاءاللہ
0: 150 روپے دی پرائس کی. تسا دیکھو کہ مطلب ہے کہ 2000 پیک اگر سارا وکے تو 60,000 روپے, اس 60,000 روپے غریباں دی جیب بھی سٹ چھوڑا ہے 60,000 روپے.
1: اللہ کو کوئی زاجر دے سی غریب
0: کو 30 روپے
1: ترقی دے دے کر ہم تو مرتا نازل فرمائے تھے انشاءاللہ.
0: آمین آمین, بہت مہربانی سے شکریہ.
1: پاکستان کو دعا سلام شبیر بھائی راجہ غفور سارے پار پورا لے دے رہے لے ایم کتنے ٹاکا لے پنجاب الگ سارا دعا سلام.
0: ٹھیک ہے جناب, بہت مہربانی,
1: بہت شکریہ,
0: بہت شکریہ. اور یہ 30 روپے لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ بھائی یہ 30 روپے کیا ہوتے ہیں. بھائی ایک کمپنی کے لیے نا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کمپنی کے جو ریٹ لکھے ہوتے ہیں نا 74 روپے 10 پیسے 75 روپے 95 پیسے, یعنی کہ کمپنی کے لیے پیسے بھی اہمیت رکھتے ہیں کیونکہ لاکھوں کی تعداد میں چیز بن رہی ہوتی ہے نا. اب دیکھیں ہم نے ایک پروڈکٹ کے اوپر 30 روپے کام کیے ہیں, تو اگر یہ مہینے کی 2000 بکے تو اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے کہ 60,000 روپے ہم نے اپنا پروفٹ نکال کر آپ لوگوں کی جیب میں ڈال دیا. وہ ہو سکتا ہے کسی کے نصیب میں 60 روپے ہے, اگر 2 سیرپ استعمال کرے 3 استعمال کرے گا تو 90 روپے ہیں, لیکن ہمارے لیے وہ 60-70 ہزار روپے ہیں جو ہم نے اپنے پروفٹ میں سے نکال کر آپ لوگوں کے لیے اس کی قیمت کو 30 روپے کم کر کے آپ کی جیب میں ڈالے. راجہ غفور ہمارے ساتھ ہیں جی, السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام, فرضی خیریت
0: ہے؟ الحمدللہ صحیح, تسا سنو ٹھیک ٹھاک ہی پنجاب والو؟
1: بالکل پنجاب والے ٹھیک ٹھاک ہی, خیر خیریت لال تسا حال دے
0: ہو؟ الحمدللہ, پارے پاسے جیری پروڈکٹ ساری بہت زیادہ وکدی ہے, ہاضمہ کنٹرول صرف صحیح 180 کول 150 روپے سے قیمت کر چھوڑی ہے.
1: کیا بات ہے, لوگ چنتا اوتے لے لیں تو اوتے لے کے دیا
0: نے. انشاءاللہ جیرے سیرپ پیسو پیسو نا صحیح, میری گال سنو راجہ غفور صاحب, اے جیرے سیرپ پیسو اے پہلے کول زیادہ گاڑا ٹھیک ہے جناب, پہلے کو زیادہ ٹھنڈک دے والا تے پہلے کو زیادہ وائٹ تے بہت ہی پیارا ان دفعہ تو سیرا پسا بڑھا کے دیتے سے.
1: لیکن بڑھایا تو سا اچھا ہے لیکن قیمت ان بالکل جڑا نہ کم کیتی ہے, بڑا اچھا کیتا ہے.
0: پہلے کو زیادہ جرے لوگ ہی ہاضمہ کنٹرول پہلا 5-6 ہزار ساری بوتل پی چکے ہیں پہلا بیچ, تو انشاءاللہ جلے پیسن تو اکسن کے واقعی انہوں نے تک قیمت کم کر کے بھی پہلے کو زیادہ بہتر سیرپ بڑھا چھوڑا ہے ہاضمہ کنٹرول.
1: میرے کو ایک ڈاکٹر صاحب بیٹھے نے کھائی دکان پہ, تو ان کا سیرا بھی میں سامنے پی آئی نا, انہیں چرا کے تو چیک کیتی ہے, وہ آگے پہنے سیرپ کیڑی جاتو آئیے پہ کتو آئیے. میں کہ جی ایک کمپنی ہے کیسن کمپنی ڈیر اسماعیل خان ہے, ڈاکٹر
0: صاحب فارمولا سر لکھا پیا ہوں نا سیرپ دے
1: لکھا
0: پی ہے مدد اچھا بالکل فارمولا فارمولا ہے بھائی کیونکہ ای وقت جتنے بھی میدے والے سیرپ ہیں نا کوئی صرف پودینے کا بنا ہوا ہے کوئی صرف سونفا کا بنا ہوا ہے اندر چار وڈے شہیاں پودینا سونف اندر علاوہ جو رہنا یوکلپٹس اندر شامل ہے الائچی شامل ہے بہت ایڈوانس فارمولا ہے سہی
1: سر جی انہیں چیک کر کے تو میں کہوں نا ان کا رزلٹ دسا ہے انہاں سے بڑی بہترین چیز بنی ہوئی ہے جی
0: بس انہاں کو آکھو کہ ہن ولا کے آویں تے بھائی کمپنی اتنے بڑے دل لا لیے کہ مزید ہی سستا کر چھوڑا سے پہلے کوئی بہت بہترین کر چھوڑا جی
1: بڑی مہربانی اللہ پاک خوش رکھے دادا فتح خان نظر حسن ممبر کا جان اور لالا شریف جاندری کی سن دیتا حسن اور جبیت خان سن دیتا جھوک لال شاہ اللہ سارا سلام دے
0: چلو جی سارے ان کو سلام ہو گئے بہت شکریہ جناب تھینک یو سو ویری مچ راجہ غفور ہمارے ساتھ پانچ گی رہی سے اور یہ پنجاب کے جتنے بھی لوگ ہیں آج چونکہ 97.4 کو مزید اپ گریڈ کیا گیا ہے تو آواز دور دراز تک جاری ہوگی تو بھائی راجہ غفور ہمارا سیل پوائنٹ ہے پنج گرائی میں سادات کنڈے کے ساتھ ٹھیک ہے جناب وزن کرنے والا کنڈا ہوگا کوئی سادات کنڈا تو آپ وہاں پر جائیں گے تو آپ کو کیسن کے سارے پروڈکٹ وہاں پر ملتے ہیں ٹھیک ہے جناب ان کے پاس تقریباً اے ٹو زی سارے پروڈکٹس ہمارے موجود ہوتے ہیں آپ وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں اور یہ ہمارا ہاضمہ کنٹرول سیرپ ہے اور گرمیوں میں کیا کیا استعمال کرنا چاہیے بھائی آپ کو ہم موسم کے مطابق اسکن اور رجیم بتاتے ہیں ہمیشہ کہ بھائی اب کیا استعمال کریں تو بھائی گرمی ہے تو بھائی زعفرانی صابن کا صحیح طریقے سے استعمال کیجئے زعفرانی صابن گرمیوں میں بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے بہت زیادہ فائدہ مند ہے کیونکہ اس کے اندر جو سندل ہے ہلدی ہے زعفران ہے یہ تینوں چیزیں گرمی کے دشمن ہیں یہ تینوں کے تینوں چیزیں گرمی کے دشمن ہیں اور آپ کی سکن افیکٹ ہوتی ہے باہر کی ٹیمپریچر سے ٹھیک ہے جناب یعنی کہ دھوپ سے تو جب آپ استعمال کریں گے زعفرانی کریم اور زعفرانی صابن ٹھیک ہے جناب اور ضرور استعمال کریں چاہے آپ فیس واش استعمال کرنے والے ہیں چاہے آپ صابن کو استعمال کرنے والے ہیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو صرف صابن استعمال کرتے ہیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو صرف فیس واش استعمال کرتے ہیں آپ کلینزنگ کا کوئی بھی ٹول یوز کریں ٹھیک ہے جناب چاہے آپ صابن سے چہرہ دھوئیں چاہے آپ جو ہے فیس واش سے چہرہ دھوئیں تو آپ نے کیا کرنا ہے جناب اس کے دھونے کے بعد جو ہے آپ نے اپنے چہرے کو تولیے سے خشک کرنے کے بعد بیوٹی سپرے کو استعمال کرنا ہے اور پھر گھر سے نکلنا ہے ایک کالر ہے ہمارے ساتھ جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جناب کون ہے ہمارے ساتھ نام بتائیں گے اپنا
2: سر منیر حسین لک بولیں گا پیا لک لانچو
0: وقت تو بھرا سم بھول گئے تھوڑا کم
2: سر میں دریا خان ساری دکان پہ گیا سامان گنن
0: اچھا جی
2: ایک کو ملے درد شفا علاج
0: تاج محل بیکری تے گیا ہے
2: تاج محل بیکری تھی
0: اچھا یہی کو شفا درد ملا
2: نہ زعفرانی سوپ مل رہا ہے نہ بیوٹی سپرے مل رہا ہے
0: بیوٹی سپرے بھی تو نہیں ملا اوئے
2: ہوئے ویٹ کم پیٹ کم پکی بھی نہیں ملی
0: ویٹ کم پیٹ کم نہیں ملی بس اتنا سارا تھوڑا جہا رولا شولا چلتا ہوتا ہے پیمٹا
2: نہیں
0: اصل کو مسئلہ سارا چلتا پی تھوڑا سیل پوائنٹ بڑھا کے نہ ان شاء اللہ ضرور ڈسکس کیونکہ انہوں نے کوئی سامان اوشیاں کتنے جی انہوں نے کوئی شارٹ ہی نا وہ کون ان علاوہ بہ سو بہ پہ ہو سی فیس واش بھی انہوں نے کول بہ پہ ہو سن
2: زعفرانی
0: فیس واش بھی پہ ہو سن کریم ہی پہ ہو سن بہت سارے بہر وہ کلیئر کر کے تو بیا ان شاء اللہ سیل پوائنٹ دسوں دریا خان دا لیکن اگر تسا نزدیک پہنا ہے اے پنج گرائی تا راجا غفور بھرا کو لگے ونجو تو کو سب سے انہاں دے کول مل ویسے رابطہ کر کے نہ انہاں
2: پنج گرائی صاحب دو تین دریا خان صاحب نزدیک تین
0: نا اچھا چلو ٹھیک ہے بات انشاءاللہ اتھے کو بیا پوائنٹ بڑھا کے تو کو ضرور دسے سو انشاءاللہ ٹھیک ہے بھرا خان درد ہوئے یا کمر کا درد یا کوئی بھی جھاجی یہ تھوڑا جہا کیا برتن گن کے نا شفا درد کو ٹھیک ہے جی وہ تھوڑا جہا گرم کر کے ٹھیک ہے جناب کمر دو جڑے مطلب ایک مورن والی جہاز اتر سٹ کے میں تو مطلب مالش کرو اتنی مالش کرو کہ مکمل طور پہ جذب تھی وجے کمر دے وچ بس ان بعد چھوڑ دو ایک کم از کم دو یا تر دفعہ ڈیوارج کرو ان شاء اللہ تر دیا تو واضح طور پہ پتا لگ ویسی کہ انہیں کتنا زبردست کام کیتا ہے ٹھیک ہے صحیح
2: ਇਹਨੂੰ ਜਦ ਮੈਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਵੈਗਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਨਾ, ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਕੈਸਰ ਭੱਟੀ ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ ਦਾ ਕਰੀਮਾ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੀ ਦਾ।
0: ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਸਰ ਭੱਟੀ
2: ਅਗਰ
0: ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਹੀ ਹੋ ਕਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਹੀ ਮੁਨੀਰ ਅਵੇਲੇਬਿਲਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਥੀ ਵੈਂਦਾ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਜ਼ਫਰ ਦਰੀਆ ਖਾਨ ਮੇ ਹਮ ਇਸ ਸੇਲ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਔਰ ਆਪਕੋ ਬਤਾਏਂਗੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਜ਼ਹਰ ਪਹਾੜਪੁਰ ਸੇ ਹਮੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਜੀ, ਆਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੈ ਭਾਈ। ਜੀ ਜਨਾਬ, ਕੇਸਨ ਹਾਜ਼ਮਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਰਪ ਜੋ ਹੈ ਪਹਾੜਪੁਰ ਮੇ ਆਪਕੋ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਕੇਸਨ ਕੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਿਲਤੇ ਹੈ ਨਾ ਵਹਾਂ ਪਰ ਹਮਾਰਾ ਹਾਜ਼ਮਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਔਰ ਇਸ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਜ ਚੂੰਕਿ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਸਟਾਕ ਪਹੁੰਚਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੋ ਹਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਇਸਕਾ ਕਾਟਨ ਕਾਟਨ ਮੰਗਵਾਇਆ ਅੱਜ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਦੋ ਦਰਜਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੋ ਅਬ ਲੋਕ ਕਿਤਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇਤੇ ਹੈ ਔਰ ਇਤਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਪਨੀਓ ਕੇ ਹਾਜ਼ਮੇ ਕੇ ਸਿਰਪ ਹੋਣੇ ਕੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੇਸਨ ਕਾ ਮੰਗਾ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਤੋ ਇਸਕੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਹੈ। ਤੋ ਆਪ ਯਕੀਨ ਕੀਜੀਏ ਕਿ ਹਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਆਜ ਹਮੇ ਕਾਟਨ ਕਾਟਨ ਕਾਟ ਰਹੇ ਹੋਏ ਥੇ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਸੇ ਕਮ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ, ਤੋ ਹਮਨੇ ਸਭ ਕੋ ਭੇਜ ਦੀਏ। ਡੇਰਸ ਬਿਲਖਾਨ ਮੇ ਹਮਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈ ਕੇਸਨ ਸ਼ਾਪ, ਔਰ ਵਹਾਂ ਸੇ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ। ਜ਼ਫਰਾਬਾਦ ਕੇ ਵੋ ਲੋਗ ਮੇਰੇ ਵੋ ਬਹਿਨੇ ਭਾਈ ਬਈ ਜਿਨਕੇ ਮੈਦੇ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਜਿਨਕੋ ਤੇਜ਼ਾਬੀਅਤ ਹੋਤੀ ਹੈ ਸੀਨੇ ਕੇ ਅੰਦਰ, ਤੇਜ਼ਾਬੀਅਤ ਕਿਆ ਹੋਤਾ ਹੈ ਸੀਨੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਜਲਨ ਹੋਤੀ ਹੈ ਉਸਕੋ ਤੇਜ਼ਾਬੀਅਤ ਕਹਾ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਤੋ ਆਪ ਇਸਕੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਂਗੇ ਤੋ ਆਪਕੀ ਵੋ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋਗਾ, ਖਾਣਾ ਬਾਜ਼ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਭੂਖ ਨਹੀਂ ਲਗਤੀ, ਇਸਕੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਂ ਭੂਖ ਲਗੇਗੀ ਆਪਕੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਜਲਨ ਹੈ, ਇਸਕੇ ਇਲਾਵਾ ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਹੈਜ਼ਾ ਹੈ, ਪੇਟ ਕਾ ਦਰਦ, ਪੇਟ ਕੇ ਦਰਦ ਮੇਂ ਯੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਫੀਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੋ ਚਮਚ ਪੀਏਂਗੇ ਤੋ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਪਰ ਪੇਟ ਕਾ ਦਰਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਮਜ਼ਾ ਕੇਮਟਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਸੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ, ਉਨਕੋ ਮੌਕਾ ਦੇਤੇ ਹੈਂ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਓਕੇ ਜਨਾਬ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਨਕੋ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਹਮਜ਼ਾ ਖੇਮਟਾ ਪਿਪਲਾ ਅਸੀਂ ਜੀ ਪਿਪਲਾ ਸੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਹਮਜ਼ਾ ਖੇਮਟਾ ਭਾਈ, ਬਤਾਈਏ ਕਿ ਆਪਕੀ ਤਰਫ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕੈਸੀ ਹੈ ਹਮਾਰੀ 97 ਕੀ? ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਰੇਡੀਓ ਪੈਗਾਮ ਪਰ, ਔਰ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਸਭ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੋਂ ਕੋ ਸਲਾਮ।

0: بچانا ہے تو بیوٹی اسپرے استعمال کریں گے. کالر ہے ہمارے ساتھ, السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام کلیل صاحب, کیا حال ہے؟
0: الحمدللہ جی ٹھیک ٹھاک. یہ تو ہاں جی سنیں گے یہ ساری آج
1: جی
0: میں کہ سن کے دیے ساری تو ساری گال رضا ملک رضا
1: ملک رضا گل کرے نا میں نو ہون اطلاع دئیے بھائی بھائی خلیل پروگرام کرن بیٹھا ہے.
0: اچھا جی پوچھنا چاہتے ایسے کہ بھائی ایسا ریڈیو پیغام تے بڑی محنت کی تھی چار دیوار آواز پر تک پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی ساری
1: رات میں لائے پروگرام لگا پہ لیکن آواز میرے کو پہلے آ جائیں گے پہلے کلیئر آ گئی رات بالکل کلیئر آواز آ
0: گئی. اچھا میں کو بہت ٹینشن جی رہن تواری ٹینشن نہیں کہ تواڈے تک آواز پہنچنی چاہیے. ہاں
1: پہنچ گئی اور ان شاء اللہ سن دے رہا تھا رب دے تھا.
0: اچھا بس 4 بجے سارا پروگرام ہوندا تواڈے کول جا نہیں نہیں میں کو تواری ٹینشن کو نہیں میں کو علاقے دے لوکاں دی ٹینشن ہے کہ او جے میرا پروگرام سن سن تو ملک روزہ تو ویسے نہ پروڈکٹ گھنن صحیح اکبر تے زارا. ہاں ایسے ہی میں کہ پروگرام سن سے نہ عوام تو بعد اکبر تے زارا تے زعفرانی صوب تے اپن صوب تے
1: تاں تاں تاں گیندن سن سے تاں
0: گیندن اساں ایں دے کول بھرپور کوشش ہے کہ آواز صحیح تھی ونجے تاکہ سارے لوگ سنے تھی ونجے آواز سن سے تاں بعد پروڈکٹ گین سے تاں کیسن تاں سونا بناون والی کمپنی ہے. ہن
1: سارا ایک ٹائم پروگرام نے ہور رات نو کوئی
0: نہیں ہوندا رات لا فی الحال بند کیتی پے رات نہیں ہوندا یہ 4 بجے اسی تواڈی آواز ایں ڈیرا والے سن دے بیٹھے ہیں ٹانک والے سنتے بیٹھے ہر جہاں تو آواز پہنی پی تر اسٹیشن تر بڑے شہر 91 88.4 نماز سے لگے وین ٹھیک ہے صحیح تو وہ پروگرام کی روٹین نہیں پڑتی پی جی میں دیکھ سو کہ سارا ٹائم وہ سات والا بالکل ہی فری تھی گیا ان کوئی نماز کی ٹائمنگ نہیں آتی پی تو واپس اپنے 7 بجے ٹائم تے واپس آ ویسو ٹھیک ہے صحیح.
1: چلو ہور بھائی خلیل بھائی ٹھیک ہو
0: مہربانی صحیح تسا لبیک کیتے بہت بڑی مہربانی شکریہ
1: سارے جتنے میرے دوست سننے والے نا سارے میرے طرف سلام
0: کیجیے سارے کو. یہ ہے جناب ملک رضا آوان پنجاب سائڈ سے, نام ابھی تک مجھے ان کا یاد نہیں ہے کہ ان کو کون سا.
2: It's 5 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. You are listening Radio Aman Network.
3: We got more hits for you, so stay tuned.
2: 88.4 FM.
4: Back-to-back music with Radio Aman 88.4 88.4 Dark.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ٹانک, السلام علیکم وزیرستان. آپ کا میزبان آر جے انس اختر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا چاہتا ہے اور تمام سننے والوں کو ویلکم جی آیا نو پخیر راغلے ست بسم اللہ. بالکل خواتین و حضرات, آپ تمام سننے والوں کو صحت کے اس پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں. جناب جو بہنیں بھائی ہمیں جہاں جہاں سے بھی کہاں کہاں سے بھی سن رہے ہیں یا سن رہی ہیں ان کو ونس اگین میں ویلکم کہتا ہوں. صحت کا پیغام جو کہ الشفا دواخانہ کے خصوصی تعاون سے آپ کی خدمت میں ڈیلی 7 بجے سے لے کر 8 بجے تک بالکل لائف اور براہ راست پیش کیا جاتا ہے, جس میں ہم بات کیا کرتے ہیں آپ کی صحت کے بارے میں. آپ کے جو بھی صحت کے حوالے سے مسائل ہوتے ہیں, آپ کے ذہن میں کوئی ایسا سوال ہوتا ہے, کوئی ایسی بیماری کی آپ تشخیص کرانا چاہتے ہیں, حکیم صاحب سے مشورہ لینا چاہتے ہیں, تو بالکل آپ ہمیں لائیو شو میں کال کر سکتے ہیں, ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں اور ہمارے محترم حکیم صاحب سے سوال پوچھ سکتے ہیں. سو بالکل خواتین و حضرات, اس پروگرام از بروٹ یو بائے الشفا دواخانہ. الشفا دواخانہ, شوال مارکیٹ, نزد ٹریفک پوائنٹ, ٹانک سٹی. بالکل جناب, یہ پروگرام آپ کی خدمت میں الشفا دواخانہ کے خصوصی تعاون سے پیش کیا جاتا ہے ڈیلی 7 بجے سے لے کر 8 بجے تک, اور آج کا پروگرام بھی بالکل لائیو اور براہ راست ہے. اور اس وقت میری اسٹوڈیو کی گھڑی کے مطابق ٹائم ہوا چاہتا ہے 7:03. سو ایسے پیشنٹس جو ہمیں سن رہے ہیں جو کہ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہیں, ایسی بیماری جس کا علاج آپ لوگوں نے بہت زیادہ کرایا ہے لیکن آپ کو فرق محسوس نہیں ہو رہا ہے, آپ کو آفاقہ نہیں ہو رہا ہے, آپ ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ انس بھائی میں نے تو 15,000 کی, 20,000 کی, میں نے تو لاکھوں کی دوائی کھا لی ہے لیکن اس سے مجھے فرق ہی نہیں محسوس ہو رہا ہے, مجھے صحت ہی نہیں مل رہی ہے. تو بالکل جناب, اگر آپ کا بھی اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے اور آپ اپنے آپ کو ٹھیک کرانا چاہتے ہیں, صحت یاب ہونا چاہتے ہیں بغیر ٹیکے کے, بغیر کسی سائڈ افیکٹ کے, تو بالکل جناب دیسی طریقہ علاج آپ لوگوں کے لیے بہت ہی مؤثر ہے. آپ علاج کرا سکتے ہیں الشفا دواخانہ سے. بالکل جناب, آپ کو بتاتے چلیں کہ جو دیسی طریقہ علاج ہے اس کا کوئی قسم کا سائیڈ افیکٹ نہیں ہے, یہ 100% ہربل ہوتا ہے, دیسی جڑی بوٹیوں سے تیار شدہ ہوتا ہے. اور انشاءاللہ جس بھائی بہن نے بھی علاج کرایا ہے دیسی طریقہ علاج, وہ صحت یاب بھی ہوئے ہیں اور الحمدللہ آج ایک صحت مند زندگی گزار رہے ہیں. سو بالکل جناب, چسمرا ہم پختنا سمنگا پروگرام ور وی خویان دے ورنا مشر کشر ساسٹول تا ہم پروگرام کے ہر کلر وائما اگرانو ار ویدن کو دے پروگرام کی مجھے خبر کو دستا سو صحت بارے چھے اغا خویان دے اغا ورنا سک چھے دا مختلف ہو بیماریانو چھے گیر چھے بیدے جناب, ولی دا نفس نفسی دور دے ہر کس چھے دیکھنا اڈیر پر جلدی کے دے او دے جلدی کے مونگ ندا سے غلطیاں نے وشی چھے اغی نباد مونگ یدا سے بیماری لحق شی چھے اغی ساسو ڈیر جاتے لاجون ہم کو بیا مطلب چھے ساسو کم صحت دا انے روخے شی. بالکل جناب, دی مقصد لا تحت تو مونگ دا پروگرام دے صحت پیغام دے ساسو دا پارا کم چھے الشفا دواخانے خصوصی تاؤن سر ساسو بخدمت کی پیش کرو. او گرانو آیویدن کو دے پروگرام کے مونگ سر موجود بھی حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب, حکیم صاحب تعلق اسلام آباد راول پنڈی ندا, او حکیم صاحب دا دیسی طریقہ علاج سر دا شاہ تا دیس کالونا وابستو دے او مریضانو چیک اپ وائنا دا پاکستان مختلف شہروں کے کھڑے دے استاس اخپل شہر ٹانگ کے اخپل مریضانو چیک اپ وائنا جاری ساتھی. اب بالکل سر آپ کا ساسو ہم دا چیری صحت حوالے سر مسئلے بھی او دا سے بیماری دا چی دیر زیادہ لجنم اول لکڑی بھی او ساس رکم آغا بیماری دا آنا ختمی جی زیادہ شوے دا. اور بالکل جناب, ساسو دوپارہ یو اپرچونٹی دا یو موقع دا ساسو اخبار شاہ ٹانگ کے حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب روزانہ موجود بھی صبح مل 8 بجے نوالا تو مقام 16 بجے پورے. بالکل جناب, حکیم صاحب موجود بھی الشفا دواخانہ کے, الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ, نزد ٹریفک پوائنٹ, ٹانگ سٹی کے. بالکل جناب, یہ بھیڑیا برام میں کس طرح کے سننے پہن تو آپ کو میں پروگرام میں چرچے آیا نوادہ ویلکم آدھا. جناب اگر تھوڑا بھی کوئی بھی

0: ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਵੱਧਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਹਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਮੁਬਤਲਾ ਵਧੇ ਵੇ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਵੇ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਬਿਰਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਮੀ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਿਫਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤਸਰੀਫ਼ ਗਿਣ ਕੇ ਆਸੋ ਅਲਸ਼ਿਫਾ ਦਵਾਖਾਨਾ ਤੇ ਅਲਸ਼ਿਫਾ ਦਵਾਖਾਨਾ ਸ਼ਵਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਨਸਟ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਟਾਂਗ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਵੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਵੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਵੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮੂਜ਼ੀ ਮਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਬਤਲਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਤੀਨਾ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਤਸਰੀਫ਼ ਗਿਣ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚ ਕੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤਸਰੀਫ਼ ਗਿਣ ਕੇ ਆਸੋ ਅਲਸ਼ਿਫਾ ਦਵਾਖਾਨਾ ਤੇ ਅਲਸ਼ਿਫਾ ਦਵਾਖਾਨਾ ਸ਼ਵਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਨਸ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਟਾਂਗ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਸਨਰਸ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਵ ਹੈ ਬਰਾਹ ਰਾਸ ਹੈ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡਡ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਚਲੇਂਗੇ ਜੀ ਸਿਹਤ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕੋ ਹਮ ਆਗੇ ਬੜਾਤੇ ਚਲੇਂਗੇ ਔਰ ਆਪਕੀ ਕਾਲਸ ਵੀ ਲੇਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਕਾਲਸ ਕੇ ਲਿਏ ਆਪਕੋ ਥੋੜਾ ਸਾ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪੜੇਗਾ ਕਾਲ ਕਾ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਲਿਖ ਲੀਜੀਏ 0319-5523-404 ਪਰ ਸੋ ਆਪ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਥੋੜਾ ਸਾ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਨਾਬ ਥੋੜਾ ਸਾ ਵੇਟ ਕਰੇ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਆਪਕੀ ਕਾਲਸ ਲੇਂਗੇ ਜਨਾਬ ਹਕੀਮ ਸੈਯਦ ਮਸ਼ਕੂਰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਹੋਣ ਲਈ ਸਟੂਡੀਓ ਮੇਂ ਤਸ਼ਰੀਫ਼ ਫਰਮਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਹਮ ਬਾਤ ਕਰੇਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਹਿਨੋ ਕੇ ਭਾਈਓ ਕੇ ਯੇ ਮੈਸੇਜਸ ਆਤੇ ਕਿ ਨੁਸ ਭਾਈ ਹਮਾਰੇ ਚਿਹਰੇ ਪਰ ਕੀਲ ਹੈ ਮਹਾਸੇ ਹੈ ਛਾਇਆ ਹੈ ਦਾਨੇ ਹੈ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 14 ਸਾਲ ਹੈ 15 ਸਾਲ ਹੈ ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸਵਾਲਾਤ ਆਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਅੱਜ ਹਮ ਬਾਤ ਕਰੇਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਚਿਹਰੇ ਪਰ ਦਾਨੇ ਆਤੇ ਹੈ ਬਹਿਨੋ ਕੋ ਯਾ ਰੰਗਾ ਸਾਵਲੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੋ ਇਸਕੀ ਕਿਆ ਵਜੂਹਾਤ ਹੈ ਸੋ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਰਹੀਏਗਾ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਹੈ ਇਸਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਚਲਤੇ ਹੈ ਜੀ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਤੋਂ ਨਿਊ ਸਟੂਡੀਓ ਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾ ਹੈ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ
1: ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਵ ਰਹਿਮਤੁਲਲਾਹ ਵ ਬਰਕਾਤੁ
0: ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕੈਸੇ ਹੈ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ
1: ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਕਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਔਰ ਇਸ ਦੁਆ ਕੇ ਸਾਥ ਕਿ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਕਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੀ ਕੋ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਤਾ
0: ਐਸੀ ਬਾਤ ਹੈ
1: ਕਿ ਆਪ ਖਿਦਮਤ ਵੀ ਕਰੇ ਯਾਨੀ ਖਿਦਮਤ ਖਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਫਰੀਜ਼ਾ ਤੋ ਹੈ ਇੱਕ
0: ਬਿਲਕੁਲ
1: ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਉਸਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੋ ਉਸਕੀ ਤਕਲੀਫ ਕੋ ਸਮਝੋ ਅਗਰ ਆਪ ਉਸਕੋ ਉਸਕਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਾਲ ਸਕਤੇ ਹੋ ਤੋ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਆਪ ਉਸਕੋ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਤੋ ਦੋ
0: ਜ਼ਾਹਿਰ ਸੀ ਬਾਤ ਹੈ
1: ਕਿ ਜੋ ਉਸਕੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਤੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸੇ ਯਹੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇ ਵੋ ਇਲਮ ਦੇ ਜਿਸ ਮੇਂ ਨਫਾ ਹੋ ਔਰ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੇ ਕਾ ਜੋ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਯਾ ਜੋ ਇੱਕ
0: ਐਸੀ ਬਾਤ ਹੈ ਹਾਂ
1: ਉਸਕੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇ ਔਰ ਇਸੀ ਦੁਆ ਕੇ ਸਾਥ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਬਿਹਤਰ ਸਾ ਕਰੇ ਕਿ ਹਮ ਕਿਸੀ ਕੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਸਾਬਤ ਹੋ
0: ਐਸੀ ਬਾਤ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ
1: ਬਾਕੀ ਹਮਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਔਰ ਸਿਹਤ ਸੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਯੇ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਗਾਹੀ ਕਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ
0: ਐਸੀ ਬਾਤ ਹੈ
1: ਕਿ ਜੋ ਲੋਕੋ ਤੱਕ ਚੰਦ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਜਾਂ ਦੇਸੀ ਅਦਵੀਆਤ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਬੇਸ ਦੇਸੀ ਜੜੀ
0: ਬੂਟੀ ਬਿਲਕੁਲ
1: ਤੋ ਇਸਕੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿਰਫ ਯੇ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਨਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪ ਯੇ ਜੋ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਕੁਛ ਲੋਗ ਇਹਨੇ ਮਾਮੂਲੀ ਸਮਝਤੇ ਹੈ ਚਗਾਇਆ ਕਰਤੇ ਹੈ ਜੋ ਓਰਿਜਿਨਲ ਹਾਲਤ ਮੇਂ ਜੈਸੇ ਹਮਾਰੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਹੈ ਤੋ ਇਨਸੇ ਹਮ ਆਪਣੇ ਲੀਏ ਬਿਹਤਰ ਕਾਮ ਲੇ ਸਕਤੇ ਹੈ
0: ਐਸੀ ਬਾਤ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ
1: ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਸਕੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਾ ਤਰੀਕਾ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਯੇ ਕਿ ਕਿਸ ਫਾਇਦੇ ਮੇਂ ਹੈ
0: ਠੀਕ ਹੈ
1: ਉਸਕੇ ਲੀਏ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਸੇ ਦੁਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੇਂ ਕਾਮਯਾਬ
0: ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੀ ਬਾਤ ਹੈ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਬਤਾਈਏਗਾ ਸਰਾ ਕਿ ਜੋ ਆਜ ਚਿਹਰੇ ਕੇ ਹਵਾਲੇ ਸੇ ਬਾਤ ਹਮ ਕਰੇਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਕੋ ਕਾਲਸ ਆਤੀ ਹੋਂਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੇ ਬਾਅਦ ਮੁਝੇ ਤੋ ਸ਼ੋਅ ਮੇਂ ਵੀ ਔਨ ਏਅਰ ਵੀ ਆਤੇ ਹੈ ਬਾਅਦ ਮੇਂ ਵੀ ਲੋਕ ਪੁੱਛਤੇ ਹੈ ਕਿ ਚਿਹਰੇ ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਨੇ ਅਕਸਰ ਬਹਿਨੋਂ ਕੇ ਹੋਤੇ ਹੈ ਔਰ ਭਾਈਓਂ ਕੇ ਵੀ ਯੇ ਮਸਲੇ ਹੋਤੇ ਹੈ ਤੋ ਉਸਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਆਪ ਕਿਆ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇਂਗੇ
1: ਯੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਆਮ ਸਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਪਲਸ ਨਿਕਲਣਾ ਦਾਨੇ ਛਾਈਆਂ ਔਰ ਦਾਨੇ ਯੇ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਥਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉਸਕੋ ਬੰਦਾ ਯੇ ਤਸਵਰ ਕਰਤਾ ਥਾ ਕਿ ਯਾਰ ਯੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਕੇ ਆਲਮ ਮੇਂ ਨਿਕਲ ਆਤੇ ਹੈ
0: ਐਸੀ ਬਾਤ ਹੈ ਹਾਂ
1: ਕੋ ਯਾ ਬਾਸ ਬੱਚੀਓਂ ਕੋ ਤੋ ਉਸ ਮੇਂ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਥਾ ਕਿ ਕੁਛ ਕਹਤੇ ਥੇ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਂਗੇ ਕੁਛ ਉਨਕੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਨੁਸਖੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ
0: ਐਸੀ ਬਾਤ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ
1: ਲੇਕਿਨ ਆਜ ਕਲ ਯੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ ਪੇ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ
0: ਬਿਲਕੁਲ
1: ਉਸ ਮੇਂ ਸਿਰਫ ਹਮਾਰਾ ਇੱਕ ਤੋ ਜੋ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਕੁਛ ਉਸਕੀ ਮਤਵਾਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੈਰ ਮਤਵਾਜ਼ਨ ਕਹਿ ਸਕਤੇ ਹੈ ਔਰ ਐਸੀ ਜੰਕ ਫੂਡ ਹੈ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਹੈ ਤੋ ਥੋੜਾ ਸਾ ਮਸਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਦੇ ਮੇਂ ਤੇਜ਼ਾਬੀਅਤ ਜਿਸਮ ਮੇਂ ਹਿੱਦਤ ਹੱਥੋਂ ਪੈਰੋਂ ਮੇਂ ਸੇ ਸੇਕ ਨਿਕਲਨਾ ਤੋ ਯੇ ਚੀਜ਼ੇ ਜੋ ਹੈ ਫਿਰ ਵੋ ਜਿਲਦ ਪੇ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਤੀ ਹੈ ਔਰ ਚਿਹਰਾ ਜੋ ਹੈ ਯੇ ਸਬਸੇ ਹਸਾਸ ਅਜ਼ੂ ਹੈ
0: ਐਸੀ ਬਾਤ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ
1: ਇਸ ਪੇ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਸਕੇ ਅਸਰਾਤ ਨਜ਼ਰ ਆਤੇ ਹੈ
0: ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੀ ਬਾਤ
1: ਅਬ ਕੁਛ ਲੋਗੋ ਕੇ ਚਿਹਰੇ ਪੇ کبھی کبھار ایک دانا نکل آتا ہے اور بعض کے چہرے پہ مسلسل مہاسے اور یہ چیزیں رہتی ہیں.
0: ایسی بات
1: ٹھیک ہے. اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو نشان بھی چھوڑ جاتی ہیں چیزیں سیاہ یا بھورے رنگ کے, کچھ لوگ ہاتھوں سے انہیں دباتے ہیں,
0: بالکل ایسی بات,
1: تو اس سے وہ اور زیادہ پھیل جاتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ یہ جو دانے ہیں یہ چھائیاں ہیں یہ کس نوعیت کی ہیں, ہماری سکن کیسی ہے, ہم اس پہ جو چیز اپلائی کرنے لگے ہیں آیا وہ کارآمد بھی ہوگی یا نہیں ہوگی, کیونکہ ہر ایک کی جلد ایک جیسی نہیں ہے,
0: بالکل
1: فرق ہے. اب اس میں کچھ چیزیں سینسیٹیو ہیں اور وہ آ کے پھر تھوڑا سا اثر انداز دیتی ہیں, جس کے بعد میں پھر نشانات
0: افیکٹس
1: وغیرہ ثابت ہوتے ہیں. آج کل کیمیکلز کی کریم ہے, لوشنز ہیں, ان کے ذریعے ہو رہا ہے, تو اس میں اپنی جلد کو پہلے سمجھنا ضروری ہے.
0: ٹھیک ہے.
1: اس کے بعد کوشش کریں کہ آپ کسی معالج سے مشورہ بھی کر لیں اور اس کے مطابق پھر آپ استعمال کریں تو انشاءاللہ اس میں آپ بہت بہتری فائدہ لے سکتے ہیں. اب سوال یہ آ جاتا ہے کہ جلد یہ جو ہیں دانے یا پمپلز,
0: ہاں جی,
1: تو آخر بنتے ہی کیوں ہیں؟
0: ایسی بات ہے, بالکل.
1: اب جلد میں کیونکہ بہت سے دیکھیں تو باریک باریک مسام ہیں,
0: بالکل ایسی بات ہے,
1: چھاننی کی طرح کے, جس میں سے پرسینے کی شکل میں مختلف جو فاسد مادے بھی ہیں یا ہمارے نمکیات ہیں وہ جسم سے پھر خارج ہوتے ہیں.
0: بالکل.
1: ان سے بعض اوقات ایسا ہے کہ تیل کی طرح بھی جلد سے خارج ہو جاتے ہیں.
0: ایسی بات ہے, بالکل.
1: تو اب جب اس میں آئل کی مقدار بڑھ جاتی ہے تو پھر جو اس کے مسام ہیں,
0: ٹھیک ہے,
1: وہ تقریبا بند ہو جاتے ہیں, اور اس سے پھر جب بند ہوں گے تو وہ چیزیں پھر یہ کہہ لیں کہ بلیک ہیڈز اور وائٹ ہیڈز اور یہ سوزش والے دانے اور یہ چیزیں پھر ثابت ہو جاتی ہیں. اب اس میں یہ دیکھنا یہی ہے, اس کے مطابق پھر اس کا علاج ہے. بعض طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم بلوغت کے پیریڈ سے گزر رہے ہوتے ہیں, وہ بچے ہیں یا بچیاں ہیں, تو اس میں ہارمونز بھی تبدیل ہوتی
0: ہیں. بالکل, تبدیلی ہوتی رہتی ہے.
1: جب ہارمونز کی تبدیلی ہوگی تو اس کی وجہ سے بھی جو آئل ہے ہماری جلد میں اس کی پیداوار بعض اوقات بڑھ جاتی ہے.
0: ایسی بات ہے,
1: بالکل. اس لیے بھی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ نوجوانی میں کہہ لیں یا چھوٹی عمروں میں کہہ لیں یہ ایکنی وغیرہ اور یہ چیزیں زیادہ جو ہے وہ عام بھی ہو جاتے ہیں.
0: ایسی بات ہے, بالکل.
1: اب یہ بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ جو زیادہ تر ایک چھوٹی عمر تک یا نوجوانی تک بھی محدود نہیں رہتا ہے, بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لیڈیز میں بھی کچھ مسئلے ہیں, کچھ پیچیدہ مسائل ہیں, ان کی وجہ سے تبدیلی اور ہارمونز کی تبدیلی یا اس کے مسائل یا بہت زیادہ میڈیسن کا استعمال, اس سے بھی یہ چیزیں مہاسے, پمپلز, دانے یہ بعض اوقات بڑھ جاتے ہیں.
0: ایسی بات ہے, بالکل.
1: اب مردوں میں بھی ایسا ہی ہے کہ ہارمونز یا کہہ لیں کہ اسے ہم کہہ دیں گے آئلی جلد جو ہے,
0: ایسی بات ہے,
1: پسینہ ہے, بعض اوقات جو لوگ شیو کرتے ہیں ان سے بھی بعض دفعہ جلن, بعض بیکٹیریا یا کچھ مختلف ایسی کیمیکلز کی پروڈکٹس جو ہم سکن پہ استعمال کرتے ہیں اپنی جلد کے لیے, تو وہ بھی بعض دفعہ اس میں اپنا حصہ ڈال دیتی ہے یا کہہ لے کہ وہ اس کا ذریعہ بن جاتی ہیں.
0: ٹھیک ہے.
1: سر یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی جلد, ہماری جلد اگر صاف نہیں رہتی یا اسکن پہ تو اس کی وجہ سے نکلتے ہیں, ایسا نہیں ہے. اس کے پیچھے جو ہمارے مسام ہیں اگر وہ بند ہو رہے ہیں, چاہے ہماری جلد صاف بھی ہے, ہم بے شک دن میں دو دفعہ نہائیں یا تین دفعہ نہائیں یا کوئی فیس واش یا ایسی چیزیں استعمال کریں, لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ مسام اگر بند ہوتے ہیں تو اس میں کوئی سوزش ہو سکتی ہے, کوئی ہارمونز کا مسئلہ آ سکتا ہے, کوئی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اور دیگر کافی چیزیں ایسی شامل ہو جاتی ہیں, تو اس لیے کوشش کریں کہ آپ ان کو, ایک تو پہلی بات ہے کہ کوئی بھی اپنی طرف سے اس پہ کوئی چیز اپلائی نہ کرنے کی کوشش کریں, کوشش کریں کہ آپ اپنے معالج سے مشورہ کر لیں, اور اپنی سکن کے مطابق اور اپنے جو مسئلہ ہے اس کے مطابق اس کا حل بھی
0: ٹھیک ہے
1: تلاش کر لیں.
0: بالکل.
1: انشاءاللہ اللہ خیر کرے وہ چیز ثابت ہو جائے گی, اور اس کے پھر آپ اپنے معالج سے مشورہ کر کے اس کے مطابق اپنا ذریعہ اپنا سکتے ہیں تاکہ اس میں آپ کو بینیفٹس ملے.
0: ایسی بات ہے, بالکل.
1: بار بار مختلف نوعیت کے مختلف برانڈز کے صابن یا ایسے کوئی لوشن وہ ضروری نہیں ہے.
0: ایسی بات
1: ٹھیک ہے, آپ اس سے دیسی طریقے سے بھی کر سکتے ہیں.
0: بہت سارے لوگ حکیم صاحب شارٹ کٹ ہی کرتے ہیں, کوئی لوشن استعمال کر لی, کوئی کریم استعمال کر لی, اس لیے کیونکہ ابھی اتنی ایج بھی نہیں ہوتی اور یہ چیز استعمال کر لیتے ہیں.
1: اصل میں ہوتا ایسا ہی ہے, اور آج کل جتنے فیس واش ہیں بہت بڑی تعداد میں ہیں, مختلف برانڈز کے ہیں, تو وہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ بس ہم فیس واش لگاتے ہیں اس سے ہمارا چہرہ صاف ہو جاتا ہے.
0: بالکل ایسی بات ہے,
1: بالکل وہ چہرہ صاف کرتے ہیں, اس میں ایسے کیمیکلز ہیں کہ وہ آپ کے رنگ کو صاف کرتے ہیں, لیکن وہ آپ کی جلد پر کچھ ایسے اثرات چھوڑ جاتے ہیں کہ جو بعد میں آپ کے لیے بعض اوقات پیچیدگی.
0: ایسی بات ہے, ایسی بات ہے بالکل.
1: اب پھر اس میں ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایک آدھ دانہ نکل بھی آیا تو ہم اس کو چھیڑ چھاڑ کر کے مزید بڑھا لیتے ہیں, اور چاہے ناخنوں سے کریں چاہے ہاتھ سے انگلیوں سے دبائیں, تو اب اس میں سوزش بھی بڑھے گی,
0: ایسی بات,
1: انفیکشن کا خطرہ بھی بڑھے گا, اور اس میں سے جو رطوبت نکلے گی وہ جلد پہ جہاں بھی لگے گی وہاں ایک نیا دانہ یا نیا ایک ذریعہ بنا دے گی, اور پھر بعد میں مستقل طور پہ کہہ لیں کہ وہ داغ بھی واضح چھوڑ جاتے ہیں. تو ہم ان داغوں کی صفائی کے لیے مختلف کیمیکلز کے چیزیں جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں کہ یار یہ کال ہے. اور یہ چیز یہ ہے کہ اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو انہیں چھیڑنے کی بجائے آپ سب سے پہلے تو مستند معالج سے مشورہ کریں, اور اگر آپ بے شمار چیزیں ہیں کہ آپ نیم کے نیم کا صابن ہے, نیم کے پتے ہیں, اس سے بھی آپ چہرہ دھو سکتے ہیں, اس کے علاوہ ڈیٹولز ہے اس کو پانی میں آپ شامل کر کے اسے دھو سکتے ہیں تاکہ وہ جو اینٹی بایوٹک کا کام کرے گی, جراثیم مارے گی, انفیکشن کو دور کرے گی, جلن کو دور کرے گی, اور آپ کی جلد پہ کسی قسم کے کوئی آفٹر افیکٹس نہیں آئیں گے. باقی جہاں کچھ ایسے ہیں, اب خواتین زیادہ تر لائٹ یا ڈارک ایک قسم کا میک اپ کا بھی سہارا لیتی ہیں,
0: پنجن
1: میں جانے کی, اب اس میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں کچھ کیمیکلز, کچھ ذریعے ایسے کہ جو بعد میں آپ کی جلد پہ بہت زیادہ.
0: حکیم صاحب ویسے اگر بتایا جائے تو میک اپ ٹوٹلی جو ہے وہ کیمیکل ہی ہوتا ہے.
1: ہے تو کیمیکل ہی,
0: کیونکہ نیچرل چیز تو نہیں ہے. اگر کوئی بندہ کہتا ہے, کوئی جس کا پارلر ہے جناب, اگر وہ آپ کو کہتا ہے کہ میری چیزیں قدرتی ہیں, تو ایسا تو ممکن نہیں ہے نا.
1: ایسا نہیں ہو سکتا. پہلے وقتوں میں دیکھ لیں, سب سے پہلے زیادہ ہمارے بچپن میں تو زیادہ تبت کریم استعمال ہوتی تھی, اور اس کو لوگ استعمال, بلکہ اب وہ چل رہی ہے. تقریباً میری بھی ایج 60 کے قریب پہنچ رہی ہے اور میں اسے مسلسل دیکھ رہا ہوں. تو چیز یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ابھی بھی کیمیکل سے مبرہ ہیں,
0: ایسی بات,
1: اور وہ نقصان نہیں دیتی. یا پھر یہی ہے کہ دیسی میں تو آپ لوشن تیار کر سکتے ہیں,
0: ایسی بات ہے, ایسی بات ہے,
1: اپنے چہرے کی صفائی کے لیے. لیکن کیمیکل کی کوئی بھی آپ کریم یا کوئی چیز استعمال کرتے ہیں تو اس کے جو افیکٹس آئیں گے وہ پھر آپ ان کے لیے پھر میڈیسن استعمال کریں گے.
0: ایسی بات, استعمال کرنا پڑے گی.
1: جب آپ استعمال کریں گے تو وہ اور زیادہ مسئلہ بن جائے.
0: ایسی بات ہے,
1: کسی سے مشورہ کرنا, اور وہ بھی معالج سے, تاکہ وہ آپ کی سکن کو دیکھ کے یا آپ کی جو حالت ہے اس ٹائم, آپ کے دانوں کی, آپ کے پمپلز کی یا چھائیوں کی, تو وہ اس کو دیکھ کے پھر آپ کو جو مشورہ دے گا وہ اس میں بہتر آپ کے لیے ثابت ہوگا.
0: ٹھیک ہے,
1: باقی اپنی خوراک پہ ضرور, خاص کر مرد حضرات جو اب بازاری جو خوراکیں اور خاص کر روغنی, آئلی, یا کہہ لیں کہ بہت زیادہ اسپائسی قسم کے, یا مرچیں, مسالے اور یہ تیل والی چیزیں, تو یہ چیزیں جب کھائیں گے تو پھر ان کی جلد پہ اس کا اثر تو آنا ہے.
0: ایسی بات ہے,
1: پھر وہ دانے نکلیں گے. آج کل لڑکے ہیں خاص کر اسکول کے یا کالج, وہ زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ یار ہمارے چہرے پہ دانے نکل رہے ہیں, اور مستقل نکل رہے ہیں,
0: مستقل نکل,
1: تو پھر لیکن جب ان سے اس بارے میں بات ہو کہ یار آپ کے خوراک کیا ہے, تو خوراک میں زیادہ تر وہ سموسے پکوڑے اور یہ چیزیں
0: ہیں,
1: تو وہ شوارما کھا لیا جی, ہم نے یہ کھا لیا, تو یہ چیزیں تھوڑا سا نقصان کرتی ہیں. اور پھر
0: جی سوری,
1: اس میں آپ سہارا لیتے ہیں میڈیسنس کا یا اس چیزوں کا کہ جو اس کو ریموو کریں, لیکن وہ الٹا اور اثرات دے جاتی ہیں. ہاں, دیسی ادویات میں ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ کی جلد کو نقصان پہنچائے بغیر آپ کو ایک طرف سے راحت بھی دیتی ہیں اور اس مرض سے آپ کی جان بھی چھڑاتی ہیں.
0: ایسی بات, بالکل
1: آپ نیچرل کے جو ہے, نیچر کے قریب آئیں, نیچرل چیزیں استعمال کریں, तो उसमें फिर रिजल्ट जो है वो आपकी मंशा के मुताबिक आ जाता है।
0: बिल्कुल ऐसी बात है। हाँ,
1: छाइयां क्योंकि मेन किरदार अदा करती हैं, बाजे छाइयां आ जाती हैं, वो छाइयों की वजह से परेशान हो जाते हैं।
0: हाँ जी,
1: लेकिन वो ये नहीं देखते कि बाज दफा हम लोग अपना ज्यादा टाइम बाहर गुजारते हैं, या कह लें कि सूरज की रोशनी में गुजारते हैं या धूप में गुजारते हैं,
0: काम करते हैं,
1: तो उसमें फिर हमारी जिल्द पे असर अंदाज होती है
0: सूरज की रेज़,
1: और उससे भी छाइयां। और बाज़ का ज्यादातर जो है वो आर्टिफिशियल जो केमिकल्स हैं इनसे भी छाइयां आ रही हैं, फिर उसमें हमारी खुराक का भी अमल दखल है।
0: अच्छा, खुराक का तो हकीम साहब बड़ा अमल दखल होगा ना,
1: खुराक ज्यादा है क्योंकि हमने खानी वही चीजें हैं ना, कि हम सिर्फ जबान के जायके को देख रहे होते हैं।
0: ऐसी बात
1: है, यार हमें कुछ चटपटी सी चीज मिली है कोई, तो लेकिन वो जो मिसाले आ रहे हैं वो भी इस तरीके के नहीं आ रहे कि आप उस पे कह सके कि यार ये बिल्कुल क्लियर है या प्योर सही है। उसमें भी आजकल केमिकल है, फिर उसके अलावा जो चीजें आ रही हैं वो भी हैं, तो उनका रिएक्शन तो आना ही है। सब्जियां हैं तो वो भी फार्मी, तो ये चीजें सारी मिलके जब जिल्द पे असरअंदाज होंगी तो उसका रिएक्शन फिर इसी सूरत में आएगा कि आपके चेहरे पे झुरियां आ सकती हैं, छाइयां आ सकती हैं, दाने आ सकते हैं, पिंपल आ सकते हैं। और इसी चीज को देखने के लिए कि आप उसमें क्या क्या डिसाइड करते हैं, तो आपको एक मुस्तनद मुआलिज से मिलना पड़ता है ताकि वो आपकी जिल्द के मुताबिक आपको मशवरा दे सके।
0: बिल्कुल ऐसी बात है। हकीम साहब, ये बताइएगा कि अभी आपने बात की मुर्गी के, फार्मी मुर्गी के बारे में,
1: जी
0: तो हम बाजारों में देखते हैं मतलब कि सफेद मुर्गियां जो हैं,
1: जी जी,
0: जिनको बेलर कहते हैं या ब्लीडर कहते हैं, ब्रीडर कहते हैं, सो वो हकीम साहब खुद खड़ी नहीं हो सकती,
1: ऐसा ही है,
0: और हम वो चीज खाते हैं, तो ये बताइएगा कि फार्मी मुर्गी जो है रेगुलर हमारे यहाँ बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं हकीम साहब, बल्कि आजकल हर जगह इस्तेमाल हो रही है,
1: पूरे मुल्क में बहुत ऐसी बात है, इस्तेमाल हो रही है,
0: तो इसका कोई नुकसान है हकीम साहब?
1: इसका अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा नुकसान है। उसकी वजह है कि वो ये बात ठीक है, और एक दो दफा दुकानदारों से इस पे बहस भी हुई है कि वो उस पे पानी के छींटे मार रहे हैं।
0: हाँ, ये
1: यार ये थोड़ा सा फ्रेश हो, तो वो मैं के इसको पानी डाल के इसको उठा रहा है कि यार खड़ी हो जा, गाहक आ गया तेरी मेहरबानी, मैं के यार ये बीमार है, उससे खुद अपने पैरों पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, और उसी का गोश्त हम खा रहे हैं,
0: जाहिर सी बात,
1: और बड़ी शौक से, और शौक से। और दूसरा ये है कि जरा ये महंगी हो जाए तो लोग किलोओं के हिसाब से लेना शुरू हो जाते हैं, शार्ट हो रही है क्या,
0: ऐसी बात है।
1: हालांकि इसके मुकाबले में अगर हम बड़े गोश्त को लें, स्पेशली कट्टे के गोश्त को,
0: हाँ,
1: तो वो ज्यादा बेहतर है।
0: अच्छा, कट्टे यानी गाय का गोश्त,
1: गाय भैंस का गोश्त जो है
0: वो खाएं वो बेहतर है।
1: देखिए, बिल्कुल गाय का दूध जो है वो एक नंबर है गजाइयत में,
0: ठीक है,
1: माँ के बाद अगर कहते हैं कि नेमुल बदल है
0: तो वो गाय का दूध ठीक हो गया,
1: ठीक है, लेकिन गाय का और भैंस का गोश्त जो है ये उतना सूटेबल नहीं है,
0: ठीक है,
1: ये जूद हजम नहीं है, देर हजम है, कब्ज करता है, हवा जिसम में री हवा पैदा करता है, और इसी तरह ये शेवर मुर्गी का है,
0: ठीक है, ये भी रेगुलर नहीं खानी चाहिए कि
1: रेगुलर नहीं,
0: बड़ा गोश्त,
1: बड़ा गोश्त अगर आप खाते हैं बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन इसमें फिर आप सब्जी का इजाफा करेंगे।
0: अच्छा, आप किसी सब्जी में डाल,
1: किसी सब्जी में डाल लें, टिंडे, घिया, कद्दू, तोरी, करेले, कुछ भी डालें।
0: अच्छा, हफ्ते में एक बार तो खा सकते हैं,
1: बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन जब आप एक तो सब्जी का इस्तेमाल करते हैं तो वो इसके बादीपन को खत्म करते हैं, और दूसरा इसकी तबीयत को मोतदिल करते हैं।
0: अच्छा हकीम साहब, किसी हकीम के पास जाएं, किसी डॉक्टर के पास जाएं, तो सबसे पहले वो आपको बड़ा गोश्त ही मना करेगा,
1: वो इसी
0: परहेज में,
1: हाँ बिल्कुल, उसकी वजह है कि ये गोश्त थोड़ा सा देर हजम होता है, बादी पैदा करता है,
0: ऐसी बात है,
1: और दूसरी बात यह है कि हम लोग फिर उस तरीके का उसे तैयार भी नहीं ना करते, हम लोग मिर्चे मिसालों की ज्यादती करते हैं, लेकिन जो चीज उसमें चाहिए अदरक वगैरह और ये सारी चीजें जो उसकी री को खारिज बदलें उसकी बादी की तबीयत को, वो हम कम इस्तेमाल करते हैं।
0: अच्छा हकीम साहब, मतलब इसका ये हुआ कि अगर एक इंसान के अंदर पांच बीमारियां हैं
1: जी,
0: तो वो पांचों मैदे की वजह से भी हो सकती हैं?
1: बिल्कुल हो सकती हैं। मैदा, अच्छा, तो आपका मेन है ना, मेजर किरदार जो बॉडी में है वो आपका मैदा ही है,
0: ऐसी बात है, हाँ जी, हाँ जी,
1: उसकी बेस पे आप चल रहे हैं, आपके वजूद की ग्रोथ है, आपकी सेहत है, वो सारी आपकी मैदे की वजह से।
0: अच्छा, वो मैदे की वजह से ही है,
1: आपके चेहरे की ग्लो है, आपके चेहरे पे रौनक है, वो आपके मैदे की वजह से।
0: अगर आपका मैदा दुरुस्त नहीं है तो आप भी दुरुस्त नहीं, ऐसी बात है, आपके मैदे का भी मसला होगा, आपके चेहरे की रौनक भी नहीं होगी,
1: ऐसा ही है।
0: अच्छा, तो
1: आपकी हिज्जत बढ़ेगी,
0: ऐसी बात है। तो हकीम साहब, अगर एक बंदा अपने मैदे का इलाज आपसे करा लेता है
1: جی
0: ٹھیک ہے تو وہ مطلب آدھے سے زیادہ مسئلے تو اس کے حل ہو جائیں گے.
1: دیکھیں اسی لیے کہتے ہیں نا کہ میدہ جو ہے وہ مین ایک قسم کا کہہ لے کہ جس طرح ہم گھر میں داخل ہونے کے لیے مین ڈور کا استعمال کرتے ہیں کہ مین دروازہ ہے اس کے ذریعے ہم جائیں گے, تو میدہ جو ہے یہ بھی باڈی کا مین انٹرنس ہے.
0: مین انٹرنس ہے.
1: اب اس کے لیے سب سے پہلے اس کا ٹھیک ہونا ضروری ہے.
0: بالکل
1: اس نے ہی آگے وجود کے جو حصے ہیں ان کو اس نے ان کا مطلوبہ جو ان کا حصہ ہے وہ ان کو دینا ہوتا ہے, یعنی ان کو غذائیت دینی ہوتی ہے.
0: ایسی بات ہے.
1: تاکہ وہ گروتھ کریں, وہ بہتر ہوں, اور اس کے بعد جو بچتا ہے وہ فضلے کی شکل میں, اسٹول کی شکل میں جسم سے خارج ہو جاتا ہے.
0: بالکل ایسی بات ہے.
1: اب میدہ اگر آپ کا ٹھیک ہے تو پھر تو آپ کو اتنے مسئلے نہیں بنتے, لیکن اگر آپ کے میدے میں تیزابیت, گرمی, چاہے وہ خوراک کی وجہ سے ہے, چاہے وہ آپ کے پانی کم استعمال کی وجہ سے ہے, یا کولڈ ڈرنکس یا ایسی چیزیں جو آرٹیفیشل ہیں یا کہہ لیں بازاری ہیں, اور یہ چیزیں جب بہت زیادہ کثرت سے استعمال ہوں گی
0: ٹھیک ہو گیا
1: تو وہ پھر اس میں تصابیت کریں گی, گرمی کریں گی, اور میدے میں گرمی ہوگی تو آپ کے وجود میں حدت ہوگی.
0: بالکل ایسی بات.
1: اس کا اثر پھر آپ کی پوری باڈی پہ آئے گا, اسپیشلی خاص کر آپ کے چہرے پہ ظاہر ہوگا, اور اسی لیے میدا تندرست رکھنا بہت ضروری ہے.
0: ضروری
1: اور اسی لیے کہتے ہیں کہ میدا درست تو انسان
0: تندرست. ایسی بات ہے.
1: میدے ہی سے آگے کام سارا چلتا ہے, تو اسی وجہ سے یہ پمپل اور یہ دانے اور یہ چیزیں ساری ہیں. تو کوشش کیجئے کہ آپ اپنے میدے کی اصلاح کریں تاکہ آپ کو ایسی کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے کہ چہرے پہ دانے بڑھ رہے ہیں, اور دوسرا یہ کہ اس میں سے مواد بھی خارج ہو رہا ہے, اس میں سوزش ہے, درد ہے, ورم ہے. تو اس کے لیے پھر آپ کو سب سے پہلے اپنے معالج سے مشورہ کرنا چاہیے, اور اس کے بعد آپ کوئی بھی دیسی ٹوٹکا آپ استعمال کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہ وہ آپ کے لیے بگاڑ پیدا کرے گا, ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو راحت دے, لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ ایک دفعہ مشورہ ضرور کر
0: چلیں. ٹھیک ہے,
1: پھر آپ اپنی جلد کا بھی
0: بالکل ایسی بات ہے. سو بالکل خواتین و حضرات, آپ وابستہ ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانگ کے ساتھ, صحت کا پیغام آپ سماعت فرما رہے ہیں, جو کہ الشفا دواخانہ کے خصوصی تعاون سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. سو سامعین کرام, حکیم صاحب نے آج بات کی آپ کے چہرے کے بارے میں, وہ بہنیں وہ بھائی جن کے چہرے پر کیل ہیں, مہاسے ہیں, چھائیاں ہیں, داغ دھبے ہیں, چھوٹے چھوٹے دانے ہیں, تو جناب انشاءاللہ آپ کے چہرے پر جو مسائل ہیں بغیر کیمیکل کے انشاءاللہ آپ کا علاج کیا جائے گا الشفا دواخانہ میں دیسی طریقہ علاج سے. جس بہن کا بھائی کا چہرے کے حوالے سے مسئلہ ہے اپنا دیسی طریقہ علاج کرائیں تاکہ آپ کو کوئی سائڈ افیکٹ نہ جھیلنا پڑے, آپ کو کوئی نقصان نہ جھیلنا پڑے, کیونکہ آپ کی جلد بڑی نازک ہے. کیونکہ اگر آپ کی عمر 15 سال ہے, 16 سال ہے, 17 سال ہے, 18 سال یا 20 سال تک ہے, تو آپ کی جلد بڑی نازک ہے. اپنے جلد کو کیمیکل اشیاء سے بچائیں اور دیسی طریقہ علاج کی طرف آئیں. انشاءاللہ حکیم صاحب کل موجود ہوں گے صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک الشفا دواخانہ میں. الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نز ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی میں. تو بالکل آپ کی بہت سارے کالز آئیں لیکن ہم پک نہیں کر سکے. سو ابھی جس بھائی بہن کا صحت کے حوالے سے سوال ہے, اپنے بھائی سے حکیم صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں, تو بالکل آپ پروگرام میں کال کر سکتے ہیں, ایس ایم ایس کر سکتے ہیں 0319-55-23-404 پر, اور 0963-511-488 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں. السلام علیکم. میرے بھائی ریڈیو کو ساتھ بند کریں. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟
2: جی میں نیاز بات کر رہا ہوں.
0: جی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟
2: سے بات کر رہا ہوں.
0: جی کیا پوچھنا چاہیں گے حکیم صاحب سے آپ؟
2: میں حکیم صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں.
0: جی جی بولیں, کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟
2: حکیم صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, میں ادھر بھی جلن کرتے ہیں بہت.
0: ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. میرے بھائی آپ ریڈیو سنیں, حکیم صاحب سے مشورہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, حکیم صاحب کیا مشورہ دینا چاہیں گے آپ بھائی؟
1: ان کے میدے میں تیزابیت بھی ہے.
0: ہاں جی.
1: اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ اپنے ٹیسٹ کرا لیں, بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پتے میں پتھری بن رہی ہوتی ہے, اس کی وجہ سے بعض دفعہ صورتحال ایسے سمٹمز آ جاتے ہیں. اور ویسے عموماً زیادہ تر یہی ہے کہ میدے میں تیزابیت کی وجہ ہوتی ہے.
0: ٹھیک ہے,
1: اگر اس میں آپ محسوس کرتے ہیں جلن یا درد زیادہ ہے تو آپ کچھ وقت نکال کے دواخانے پہ آ جائیں تاکہ آپ کی نبض وغیرہ بھی, آپ کی کیس ہسٹری بھی, آپ کی باڈی,
0: ٹھیک ہے,
1: سب دیکھ کے اس کے مطابق آپ کو مشورہ دیا جا سکتا ہے, یا پھر یہ ہے کہ آپ پروگرام کے بعد تفصیل کال کر لیں,
0: ایسی بات
1: ہے, تفصیل میں آپ سے لے کے تو آپ کو اس کا حل بتا دوں.
0: بالکل ایسی بات ہے. سو بالکل آپ میرے پیارے بھائی تشریف لے آئیں الشفا دواخانہ میں, الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی میں. السلام علیکم. تو جی آپ کی کال ڈراپ ہو گئی ہے. سو سامعین اکرام صحت کا پیغام آج سماعت فرما رہے ہیں جو کہ الشفا دواخانہ کے خصوصی تعاون سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. آپ کا کوئی بھی صحت کے سوالے سے سوال ہے تو آپ حکیم صاحب سے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نس ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی میں حکیم صاحب صبح 8 سے لے کر شام 4 بجے تک کل موجود ہوں گے اور مریضوں کا چیک اپ آئینہ جاری رہے گا. السلام علیکم. السلام علیکم. شکر ہے میرے بھرا کون دے کتوں گل کرنے پے وے
2: روشن انجینئر ہے بیٹا اٹی شریف
0: جی. روشن صاحب کیا پوچھنا چاہندے ہو حکیم صاحب دے کولوں؟ ٹھیک ہے.
2: ائی سب میرے تو دوست بیٹھے ہیں تے بچن چاہندے ہو جو چہرے دے بارے.
0: ہاں جی بالکل چہرے دے بارے چاہندا موضوع ہے پیا. اچھا کام ہو جائے. ٹھیک ہے روشن بھائی, ریڈیو سنتے رہے اور اپنے دوست کو بھی کہیں کہ وہ بھی سنتے رہے, حکیم صاحب سے مشورہ لیتے ہیں اس کے بارے میں. ٹھیک ہے, اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی حکیم صاحب, شہد کی مکھی نے بھائی کو کاٹ لیا ہے, کہتی ہیں اب جلن بھی کم ہو جائے اور سوجن بھی کم ہو جائے, تو ایسی کیا چیز جو ہے نا موقع پر استعمال کریں؟
1: آپ اگر خالص شہد ہے وہ بھی استعمال ہو گیا, اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے گھر میں یا اسپرٹ پڑی ہے,
0: ٹھیک ہے,
1: آپ اسپرٹ بھی لگا سکتے ہیں تو اس سے یہ ہے کہ جلن کم ہو جائے گی.
0: ٹھیک ہے. اور سوجن حکیم صاحب؟
1: سوج اتر جاتی ہے کچھ ٹائم بعد اس کی خود بخود. ہاں بہت زیادہ مکھیاں یا اکٹھی کاٹیں تو پھر تھوڑا سا مسئلہ بن سکتا ہے, پھر ظاہر بات ہے کہ اس کی جو ہے میڈیسن فوری طور پہ لینی پڑتی ہے. لیکن اگر ایک آدھ مکھی نے کاٹا ہے تو کچھ دیر بعد اس کی سوج اتر جائے گی.
0: چلیں ٹھیک ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے میرے بھائی؟ ان شاء اللہ حکیم صاحب سبا موجود بھی کلینک مند ہے سبا مل 8 بجے نوالا دا مقام سلور بجے پورے.
3: ہلو
0: جی جی حکیم صاحب ان شاء اللہ سبا موجود بھی اخبار کلینک کے.
3: اچھا
0: ہاں ہاں ان شاء اللہ ساسو راشی ان شاء اللہ ساسو کا مسئلہ ہوا بحال شی.
3: بالکل
0: راوڑی ان شاء اللہ حکیم صاحب موجود بھی. اللہ حافظ. جی حکیم صاحب پیارے بھائی نے کل پہاڑ پور سے کال کی تھی اور کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ حکیم صاحب کل موجود ہوں گے, میرے دو تین پیشنٹ ہیں ان کو لانا ہے حکیم صاحب کے پاس پہاڑ پور سے. حکیم صاحب آپ خود بھی بتا دیجئے کہ آپ کل موجود ہوں گے.
1: میں صبح انشاءاللہ 8 بجے سے 4 بجے تک جو روٹین ہے دواخانے کی اس کے مطابق میں اپنے کلینک پہ ہی ہوں گا
0: انشاءاللہ,
1: تو آپ بالکل آ سکتے ہیں اور
0: اپنا چیک اپ آنے کرا
1: سکتے ہیں. اور اس کے بعد جو بہتر ہوا وہی مشورہ دیکھیں. بعض اوقات ہمارے کنسپٹ یہ بھی ہے, بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار اگر ہم دواخانے پہ جاتے ہیں تو ہمیں لازمی دوائی بھی لینی ہے.
0: ایسی بات ہے بالکل.
1: لیکن میں ایک چیز کلیئر کر دیتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے. یہ ایک پروگرام جو ہے یہ اویئرنیس کے لیے ہے, آگاہی کے لیے,
0: پیغام دینے کے لیے.
1: آپ کو ایک پیغام دینا ہے کہ اگر آپ کسی بھی مسئلے سے دو چار ہیں,
0: بالکل ایسی بات ہے,
1: یہ لازمی نہیں کہ آپ اس کا علاج کرانے چل پڑے.
0: ایسی بات ہے.
1: آپ صرف آ کے اس پہ مشورہ لے سکتے ہیں. اگر آپ کا دل کرتا ہے, آپ کو کوئی بات دل پہ لگتی ہے,
0: ٹھیک ہے,
1: اور پھر آپ اس کے علاج کے بارے میں بھی بات کر سکتے ہیں.
0: ایسی بات ہے بالکل.
1: ادروائز آپ صرف مشورہ کر سکتے ہیں, اپنے بارے میں جان سکتے ہیں کہ میں کون سا لاہ عمل ایسا اختیار کروں,
0: ٹھیک ہے,
1: جس سے میں کم از کم اپنی روٹین میں اپنے مرض میں کوئی تبدیلی لا سکوں. تو میری صرف یہی اپنے لسنر سے ہے کہ آپ یہ چیز نہ ذہن میں رکھیں کہ ہم نے وہاں جا کے دوائی خریدنی ہے, کیونکہ آپ پیسے سے علاج تو خرید سکتے ہیں لیکن پیسوں سے شفا نہیں لے سکتے.
0: ایسی بات ہے,
1: شفا اللہ تعالی کی طرف سے ہے, اور وہ کہاں سے ہے ये वही बेहतर जानता है।
0: आप
1: सिर्फ अपने बारे में मशवरा कर सकते हैं, और अगर मैं अपने में एक किस्म का फखरी महसूस होगा अगर मैं आपको कोई ऐसा मशवरा देता हूं या कोई ऐसा नुस्खा या कोई ऐसा टोटका बता देता हूं जो आपके लिए बेहतर साबित हो, तो उसमें मुझे अपने इल्म पे फखर होगा। तो इसलिए आप इस चीज को जहन में ना रखें, आप मशवरा जरूर करें, मिलें जरूर, इसके बारे में जाने, ताकि आगे से आप किसी दूसरे को भी आगाही दे सके।
0: बिल्कुल ऐसी बात है। सो समीन, आपका जो भी मसला है जनाब, सासु चेर मसले भी दा सेहत हवाले सर सासु बिल्कुल तशरीफ रावल सो दाल शिफा दवाखाने था, अलशिफा दवाखाना शवाल मार्केट नस ट्रैफिक पॉइंट टांग सिटी के बहकीम साहब सबा व मौजूद भी सबा मल 8 बजे नवाला तमखाम सलोर बजे पूरे और मरीजान चक्का पाना बाजारे साथी कसासु चीरे सेहत वाले सर सवाल भी बिल्कुल सासु दे प्रोग्राम के हम कॉल कबल सो 0093651488 बंदे और 0319553404 बने हम सासु कॉल कबल सो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, तो प्यारे भाई आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। सो जनाब, प्रोग्राम सेहत का पैगाम आप समाज फरमा रहे हैं जो कि अलशिफा दवाखाने के खसूसी ताउन से आपकी खिदमत में पेश किया चाहता है। सभी कुल खवातीनों हजरात, आपका कोई भी सेहत के हवाले से सवाल है, अपने मुअज्जज हकीम साहब से पूछना चाहते हैं, तो 0319553404 पर कॉल एसएमएस भी कर सकते हैं और 0963551488 पर भी कॉल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी भाई, आपकी आवाज ही बिल्कुल नहीं आ रही है। सो जनाब, आप जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है उस पर आप कॉल करें, 0319553404 पर आप हकीम साहब से कॉल के जरिए सवाल पूछ सकते हैं, और हकीम साहब कल अपने क्लिनिक पर मौजूद होंगे सुबह 8 से लेकर शाम 4 बजे तक अलशिफा दवाखाना में, अलशिफा दवाखाना शवाल मार्केट नज ट्रैफिक प्वाइंट टांग सिटी में मौजूद होंगे और मरीजों का चेकअप आना जारी रहेगा। मजीद तफसीलात मालूमात के लिए और लाइव शो में हमें ज्वाइन करने के लिए, हकीम साहब से कोई मशवरा करने के लिए, कोई टोटका पूछने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, एसएमएस के जरिए भी हकीम साहब से पूछ सकते हैं, 0319553404 पर आप कॉल कर सकते हैं, 0319552340 पर कॉल एसएमएस कर सकते हैं, इसके अलावा 0963511488 पर यानी 0963651488 पर भी आप कॉल कर सकते हैं और हकीम साहब से सवाल पूछ सकते हैं। एक मैसेज है, हकीम साहब कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, एक वाना से मेहंदी आती है, उन्होंने नाम भी लिखा हुआ तो वो हम नहीं ले सकते, कहते हैं कि वो बालों के लिए कैसी है। तो प्यारे भाई, अब हकीम साहब ने इस्तेमाल नहीं की है, तो जी हकीम साहब आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में?
1: देखिए, मेहंदी अब उसके अज्जा क्या हैं इस बारे में नहीं कहा जा सकता।
0: अच्छा हकीम साहब, ये जिन मेहंदी के बारे में बात कर रहे हैं या कर रही है ना, तो ये बेसिकली जो है ये काली मेहंदी है, यानी कि बालों को काला करने वाली है। कॉलर है हकीम साहब। अस्सलाम वालेकुम।
3: हेलो।
0: अस्सलाम वालेकुम।
3: हेलो।
0: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम।
0: चरंगयो जी, खैर खरीयत दस्तास तबीयत से शुरू जी।
3: प्रोग्राम का दा नंबर सही ना?
0: हाँ बिल्कुल जी, दा सही नंबर दस्तास वकीम से प्रोग्राम की कॉल करे ला।
3: अच्छा, मार मार सर बच्चे दा बच्चे इसके दा
0: गशुन अकड़ पाई बिल्कुल बिल्कुल जी, सबसे कम रखड़ा से तो सुन रहा हूँ मेरे जो काल हो दे कड़ा से दर्द चो कालो दे चोरो मरे दे देवाल बारह काल था सही दे जी। रेडियो वर वही यकीम साहब सर दे बारे की मशवरा को ओके सर सना डी रमन जी। हकीम साहब भाई पता कर रहे हैं, उनका बेटा है 12 साल का और रात को नींद में जो है ना वो दांतों को आपस में जो है ना कड़पाता है, मतलब के रगड़ता है आपस में, तो इसकी क्या वजह है?
1: इसकी वजह इसके पेट में कीड़े हो सकते हैं।
0: पेट में कीड़े हो सकते हैं, ठीक हो गया।
1: इसके पेट में कीड़े हैं और हो सकता है अब अगर ये दोबारा कॉल करें
0: ठीक है,
1: तो ये भी पूछ लीजिएगा कि आया बच्चा जिस्मानी लिहाज से कमजोर है,
0: ठीक है, ये भी पता कर सकते हैं।
1: उसमें इसके पेट में कीड़े हैं और इसी लिहाज से बाज दफा दांत रगड़ते हैं,
4: तो अब चीज यह है कि आप उसका अगर तो शहर में है यानी टाउन में सिटी में है
0: ठीक है
4: तो आप बेटे के साथ आ सकते हैं दवाखाने पे और उसके मुताबिक फिर देख के और बच्चे की सेहत देख के तो ज्यादा क्लियर बेहतर सूरत सामने आ
0: चले ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रूर द रेडियो दर सर बंद का। हेलो जी मेरे भाई जो भी आप कॉल करते हैं तो मेहरबानी करके या रेडियो से दूर हो गया करें या जो है ना आप रेडियो बंद कर दिया करें क्योंकि ये शो में बहुत कीमती वक्त होता है हमारे पास जो कि डिस्टर्ब होता है। तो जनाब आपका सेहत के हवाले से ये प्रोग्राम है इसके बारे में हम सेहत के बारे में ही बात किया करते हैं इस प्रोग्राम में। देखिये कोई ऐसा परेशान बंदा होगा कोई ऐसी बहन होगी कोई ऐसा भाई होगा जो कि सेहत के हवाले से बड़ा परेशान होगा हमें कॉल करने की कोशिश कर रहा होगा। सो जनाब आपका कोई भी सवाल है सेहत के हवाले से आप अपने भाई से पूछ सकते हैं मैं हकीम साहब से पता करके आपको बताऊंगा हकीम साहब आपको खुद भी बताएंगे। आप हकीम साहब से खुद बात करना चाहते हैं फिर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं 0319-55-23-404 पर। हकीम साहब कल सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक अपने क्लिनिक में मौजूद होंगे और मरीजों का चेकअप आना जारी रहेगा। हकीम सैयद मशकूर अहमद शाह साहब रोजाना मौजूद होते हैं अपने क्लिनिक में और रोजाना की तरह कल भी मौजूद होंगे और मरीजों का जो चेकअप आना है वो जारी रखेंगे। हकीम साहब ये बताइएगा आज जरा सा चावल के बारे में हमें बताइए कि नमकीन चावल हैं हो या मीठे चावल हों इसके बारे में हमें बताइए कि ये इस्तेमाल करना खाना कैसा है। हकीम साहब
4: बहुत जबरदस्त है ठीक है मेरी अपनी फेवरेट डिश है लेकिन नमकीन चावल
0: नमकीन या मीठे है
4: नमकीन
0: अच्छा नमकीन
4: चावल जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं
0: ऐसी बात है। हाँ
4: हाँ बाकी ये है कि आप मीठे भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन चावलों की ज्यादती जो है
0: ऐसी बात है हाँ
4: वो ठीक नहीं है ज्यादा
0: ठीक है।
4: आप हफ्ते में एक आध दफा बना सकते हैं अपनी मेन्यू में अगर रखें तो चावल। और दूसरा ये है कि इसका नुकसान तो कम से कम कोई नहीं है।
0: अच्छा इसका नुकसान नहीं है कोई।
4: लाइट से खुराक है लेकिन जब हम इसको और ज्यादा मसाले डाल के और उसको बिरयानी की तरफ ले जाते हैं या मुख्तलिफ डिशेज फिर थोड़ा सा यह है कि वो हमारे मैदे पे बोझ बनाते हैं बाद तबीयत में वो पैदा करते हैं लेकिन आप खा सकते हैं लेकिन इसकी ज्यादती जो है वो सही नहीं है।
0: ठीक है हकीम साहब ये बताइएगा कि आजकल हर नौजवान इस मसले में मुब्तला है यानी कि डिप्रेशन में तो डिप्रेशन दूर करने के लिए किन बातों पर अमल करना चाहिए हमें।
4: इस पे पीछे हमारा प्रोग्राम रहा है स्ट्रेस का
0: टेंशन डिप्रेशन
4: का टेंशन का। देखिए इसमें सबसे पहले तो हमें अपनी जो लाइफ स्टाइल है हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी की रूटीन है हमें कम से कम उस पे नजर मारनी होती है
0: ऐसी बात
4: कि
0: है
4: कि हमारे जो मामलात हैं वो कैसे हैं किस तरह हैं उसमें आपकी इबादत भी आ जाती है आपकी खुराक भी आ जाती है आपका रहन सहन भी आ जाता है आपका लोगों से मिलना जुलना भी आ जाता है।
0: ठीक है
4: तो जब आप मुस्बत तरीका अपनाते हैं तो फिर आप कामयाब भी रहते हैं।
0: चलिए ठीक है हकीम साहब नशे के बारे में अगर हम बात करें नशा आपको पता है कि ज्यादा हो गया आजकल।
4: बिल्कुल है बिल्कुल
0: चाहे वो जिस किस्म का भी नशा है मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा तो ये बताइएगा कि हकीम साहब क्या नशे का इलाज आपके पास है।
4: देखिए बात ऐसी हैं चीजें कि जिनके लिए दवाखाना भी अभी
0: ठीक है
4: उस तरह पेशेंट को डील नहीं करता। हाँ हमें मशवरा दिया जा सकता है
0: ठीक है अगर कोई पेशेंट आपके पास ले आए हकीम साहब नशे का यानी कि एक तो बड़ा हाई लेवल का चला जाता है ना अगर किसी को सिगरेट पीने की आदत है या नस्वार की आदत है तो क्या ये छूट सकती है।
4: हाँ, बिल्कुल उसके लिए लेकिन उसके लिए सबसे पहले जो मुतासर शख्स है उसकी कुव्वत इरादी मजबूत होनी चाहिए क्योंकि जब तक वो खुद अपने आप में एतमाद पैदा नहीं करेगा और अपने आप में छोड़ने की कोशिश नहीं करेगा
0: ठीक है हाँ।
4: तो फिर कोई मेडिसिन भी वहां काम नहीं करती। हाँ ये जरूर है कि वो उसको यकदम ना छोड़े और यकदम छोड़ी भी नहीं जाती लेकिन आप उसको कम कर सकते हैं रफ्तार रफ्तार रफ्तार तो आप उससे अपने आप को आजाद कर सकते हैं।
0: ठीक है हकीम साहब एक और सवाल है ये बताइएगा कि सिगरेट पीने से क्या फालिज हो सकता है।
4: सिगरेट पीने से
0: काफी बार सुना है हकीम साहब
4: देखिए बार दफा होता है कि जिसम में आपके तब्दीलियां जरूर आती हैं
0: ऐसी बात है
4: और कुछ बॉडी में ऐसी तब्दीलियां तो वो उस तरफ आपको ले जा सकती हैं
0: ठीक है
4: ठीक है
0: अच्छा
4: لیکن کوشش کریں کہ آپ سگریٹ کا استعمال کم سے کم کریں, ورنہ اور کچھ ہونا ہو آپ دمے کے ضرور مریض بن جاتے ہیں,
0: یہ تو لازمی ہے,
4: اور پھر آپ کسی کام کے بھی قابل نہیں رہتے, یعنی آپ کے سینے میں وہ طاقت
0: ایسی بات ہے نہیں رہتی, بالکل ایسی بات ہے. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام.
0: جی کونر کہاں سے میری بہن؟
5: جی میں گاؤں سے بات کر رہی ہوں. بلڈ پریشر جو ہے نا بہت ہائی رہتا ہے نا.
0: بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی رہتا ہے.
5: جی ہائی رہتا ہے, اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہو؟
0: ہاں جی بالکل, آپ کو حکیم صاحب بتائیں گے. یہ بتائیے مشورہ آپ کو ہے, آپ کے گھر میں کسی کو ہے یہ مشورہ, یہ مسئلہ کس کو ہے؟ ہیلو. تو جی کال تو ڈراپ ہو چکی ہے. جی حکیم صاحب, ان کو خود مسئلہ ہے بلڈ پریشر کا یا گھر میں کسی کو مسئلہ ہے, تو کیا مشورہ دینا چاہیں گے آپ
4: جس کو بھی ہے؟ پہلے تو کوشش یہ کریں کہ اپنے جو خوراک ہے, اپنے جو معاملات ہیں ذرا, اور اپنے ذہن کو تھوڑا آزاد کریں, بے فکر سوچے وغیرہ ایسی چیزوں سے بچیں.
0: ٹھیک ہو گیا.
4: دوسرا یہ ہو گیا کہ اگر آپ اس کا پراپر علاج کراتے ہیں تو وہ سب سے بہتر ہے.
0: ایسی بات ہے.
4: اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں وقتی طور پر کسی نسخے سے یا کسی ٹوٹکے سے یا کسی جڑی بوٹی سے اس کو کنٹرول کرتا ہوں, تو وہ بھی ممکن ہے. آپ پنساریوں سے چھوٹی چندن لے سکتے ہیں, اس کو لا کے آپ پیس کے اور چھوٹے چمچ کا آپ چوتھا حصہ لے لیں, ذرا کڑوا رکھتی ہے ذائقہ, تو اس میں آپ اس کو جب استعمال کریں گے پانی کے ساتھ,
0: ٹھیک ہے,
4: تو پھر انشاءاللہ آپ کا جو بلڈ پریشر ہے وہ بڑھے گا.
0: اچھا حکیم صاحب, ہائی بلڈ پریشر کو خاموش قاتل بھی کہا جاتا ہے.
4: ہاں بالکل ہے, اچھا کوئی شک نہیں ہے.
0: اچھا حکیم صاحب یہ بتائیے کہ آپ بلڈ پریشر تو ایسی چیز ہے یعنی کہ چھپی ہوئی ہے, کل بھی ہم نے اس کے اوپر بات کی, اب ایک بندے کو جو ہے وہ کیسے معلوم ہوگا کہ میرا بلڈ پریشر ہائی ہے, یعنی چیک کیے بغیر اس میں ایسی کون سی علامات ہوں گی؟
4: بعض کا تمہارے سمٹمز بتا دیتے ہیں, اگر ہائی بلڈ پریشر کی طرف جا رہا ہے, کچھ چکر آنے یا کانوں کی جو کنپٹیاں ہیں ہماری ان میں چبھن سی تیز سی پڑنا, اور دوسری بات ہے بعض اوقات آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جانا.
0: اچھا اندھیرا آ جانا,
4: ٹھیک ہے. اب وہ بندہ اس کو ایسا لگے گا جیسے سارا کچھ گھوم رہا ہے,
0: یعنی
4: چکر آ گئے, اس کو نظر آئے گا کہ میں گھوم رہا ہوں گول گول, کسی چیز کو پکڑ کے بیٹھے گا, لیکن ایسے لگے گا جیسے میں زمین کے ساتھ میں بھی گھوم رہا ہوں.
0: بالکل ایسی بات.
4: اور دوسرا کہ آپ جس ٹائم آپ میں ایسے کچھ اثرات آتے ہیں تو آپ کچھ لوگوں کو تو ٹیسٹ سے پتہ چل جاتا ہے, جب وہ مریض کے معالج کے پاس جاتے ہیں تو وہ اس چیز کو دیکھتے ہیں یا چیک کراتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے, اور بعض دفعہ یہ مروثیت سے بھی آ جاتا ہے.
0: ٹھیک ہے.
4: بعض دفعہ ہماری خوراک سے یا ہمارے میدے کی خرابی کی وجہ سے,
0: ہماری اپنی غلطیوں سے,
4: جب میدا ہمارا ٹھیک ہے تو اس سے ہم کافی حد تک اپنے بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھتے ہیں, اور اگر ہمارا میدا تھوڑا سا ڈسٹرب کر رہا ہے تو وہ بلڈ پریشر کو بڑھا سکتا ہے, لیکن یہ صحیح ہے کہ یہ ایک کہہ لیں کہ خاموش قاتل ہے اور یہ نقصان پہنچاتا ہے.
0: چلیں ٹھیک ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کونر کہاں سے میرے بھائی؟
4: شاید آواز بہت
0: کم. میرے بھائی آواز آپ کی بہت ہی کم آ رہی ہے. تو جی ان کی کال بھی جو ہے نا ڈراپ ہو گئی ہے حکیم صاحب, پتہ نہیں نیٹورک آج کوئی ایشو ہے جس کی وجہ سے آواز بہت ہی کم آ رہی ہے. تو جی حکیم صاحب بات ہو رہی تھی بلڈ پریشر کی, تو یہ تو ہائی بلڈ پریشر کی ہو گئی, اب اگر کسی بندے کا بلڈ پریشر لو ہے تو اس کے بارے میں بھی آپ بتائیے گا.
4: ایسا ہی ہے کہ اس کو بھی ایک قسم کے غنودگی اور کھارا گرے گا, اور اس کے لیے تکلیف دہ ہے, یعنی وہ بھی بستر پہ کہ یار مجھے, اور اس میں وہ کومے کی یا بے ہوشی کی حالت میں بھی جا سکتا ہے,
0: وہ بے ہوش ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
6: جو میں نے ڈینٹ کیا تھا وہ بچے کے بارے میں,
0: ٹھیک ہے,
6: میں بول رہا ہوں سر دوبارہ کال کریں, اس وجہ سے میں نے دوبارہ کیا ہے.
0: بالکل آپ دوبارہ آپ نے کال کی ہے. یہ جی حکیم صاحب آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں, بتائیے گا حکیم صاحب.
6: وہ تھوڑا حکیم صاحب نے بولا اگر کمزور ہو.
0: ہاں ہاں. تو جی آپ بتائیے نا, آپ کا بچہ کمزور ہے؟
6: آواز نہیں آ رہی.
0: جی حکیم صاحب آپ,
4: آپ کا بچہ جسمانی لحاظ سے کمزور بھی ہے؟
6: جی میرا بچہ تھوڑا کمزور ہے, صحیح ہے, لیکن کم ہوا ہے, صحیح
4: پھولا ہوا ہے,
6: جس طرح آدمی چست ہوتا ہے اس طرح نہیں دل آتا ہے.
4: اور دوسرا جو ہے وہ اسے بھوک وغیرہ زیادہ لگتی ہے؟
6: جی
7: लग जाता है बस चुम्बक की तरह काम है।
4: ठीक हो गया,
0: ठीक है, ठीक है जी। आप रेडियो सुनिए, हकीम साहब बताते हैं आपको जी। हकीम
4: आप ऐसा कीजिएगा कि आप अगर सिटी में ही हैं तो आप किसी टाइम बच्चे को लेकर जरा क्लिनिक पे आइएगा,
0: ऐसी बात है,
4: ताकि बच्चे की पूरी की एसेसरी लेके और देख के फिर मैं उसके मुताबिक आपको मशवरा जरूर दूंगा जो बेहतर होगा।
0: ठीक है,
4: क्योंकि बच्चा सामने होगा तो वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा।
0: बिल्कुल ऐसी बात है। सो बिल्कुल जनाब, आपका भी अगर इस तरह का कोई मसला है, आपके बच्चे को है खाना नहीं खाते हैं बच्चे, या उनको भूख नहीं लगती है, या दांतों को आपस में रगड़ना है, या जो है उनके मुंह से लाल आना यानी पानी टपकना रात को सोते वक्त, तो बिल्कुल बच्चे हैं बड़े हैं जिनको भी जिस किस्म का भी कोई मसला है, हर किस्म बीमारी का तसल्लीबख्श इलाज किया जाता है अलशिफा दवाखाना में। अलशिफा दवाखाना, शवाल मार्केट, नज ट्रैफिक प्वाइंट, टांग सिटी। हकीम साहब मौजूद होंगे सुबह 8 बजे से लेकर कल और शाम 4 बजे तक, और मरीजों का चेकअप आना जारी रहेगा। हकीम साहब खुद मौजूद होते हैं सारा दिन सुबह 8 से शाम 4 बजे तक, और मरीजों का चेकअप आना जारी रखते हैं। चाहे आप टांग से हैं, चाहे वजीरिस्तान से हैं, या टांग को मजाफा से हमें सुन रहे हैं, जनाब आपकी कोई भी बीमारी है आप एक मरतबा तशरीफ लाएं अलशिफा दवाखाना में। अलशिफा दवाखाना, शवाल मार्केट, नस ट्रैफिक प्वाइंट, टांग सिटी। तो बिल्कुल जनाब, आपका कोई भी सेहत के हवाले से सवाल है, आप हमारे मोहतरम हकीम साहब से पूछना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप हमें दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं 0319-55-23-404 पर। आप मेरे साथ डायल भी कर सकते हैं, अपने पास नोट भी कर सकते हैं 0319-55-23-404 और 0963-511-488 पर भी आप कॉल कर सकते हैं, और हकीम सैयद मशकूर अहमद शाह साहब से सवाल पूछ सकते हैं सेहत के हवाले से। तो इंशाल्लाह हकीम साहब कल भी मौजूद होंगे अपने क्लिनिक पर सुबह 8 से लेकर शाम 4 बजे तक, और मरीजों का चेकअप आना जारी रहेगा। हकीम साहब ये बताइएगा कि बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है, मालिजीन भी कहते हैं कि अगर आप अपना मोटापा कम करना चाहते हैं तो आप चीनी खाना छोड़ दें।
4: बिल्कुल ऐसे
0: शुगर को ना, यानी कि चीनी आप ना लें, बिल्कुल मीठी चीज से परहेज करें, तो ये क्या तल्लुक है कि मोटापे से?
4: बात हो रही थी साइलेंट किलर की,
0: ठीक है,
4: खामोश कातिल,
0: हाँ,
4: और उसमें ये आपकी जो है चीनी भी शामिल है।
0: अच्छा, चीनी भी है उसमें,
4: इसको व्हाइट पॉइजन भी कहते हैं,
0: ठीक है,
4: ये एक सफेद जहर है। उसकी वजह है कि जब गन्ने की पड़ियों को डाला जाता है बेल्ट पे शुगर फैक्ट्री में, तो जाहिर है इनको केमिकल के जरिए धोया जाता है।
0: अच्छा,
4: और फिर जब दाना बनता है, जब भी कुछ ऐसे मामलात हैं, तो ये नुकसान है। इसकी बजाय आप गुड़ या शक्कर,
0: अच्छा, ये इस्तेमाल करें,
4: ये इस्तेमाल करें ज्यादा बेहतर है। लेकिन गुड़ भी इस्तेमाल करें तो वो करें कि जो देसी हो, थोड़ा सा स्याही माइल पे हो, लेकिन बिल्कुल व्हाइट किस्म का गुड़ ना हो, जैसे बिल्कुल सफेद गुड़ भी अक्सर रेडियो में बिक रहा होता
0: है, बात है, हाँ।
4: वो केमिकल के जरिए,
0: ठीक है, हाँ,
4: तो वो इस्तेमाल करें, उससे परहेज करें, उसके बजाय देसी शक्कर है या गुड़ है वो ज्यादा बेहतर है, चीनी नुकसानदेह है।
0: चलें, ठीक है, तो समझ नहीं करा हकीम साहब का जो कहना है कि चीनी, क्योंकि हकीम साहब हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, हम चाय में भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा हकीम साहब, ये भी हमने सुना है कि दूध में जब हम चीनी मिक्स करते हैं तो दूध की ताकत ही खत्म हो जाती है, इसमें
4: देखें ताकत का तो उसका अपना एक है, लेकिन बहरहाल यह है कि उसमें दूध में कुछ तब्दीलियां जरूर कहते हैं आ जाएगी, और जाहिर है वो केमिकल्स हैं, उन्होंने अपने आफ्टर इफेक्ट्स वो जाहिर तो करने हैं,
0: बिल्कुल ऐसी,
4: और फिर दूध भी खालिस ना हो,
0: ठीक है,
4: दूध में मिलावट
0: है, ऐसी बात है। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम,
8: हेलो
0: जी, अस्सलाम वालेकुम,
8: हेलो
0: जी। तो प्यारे भाई आप हेलो हेलो कर रहे हैं, सो आई थिंक आपको आवाज नहीं आ रही है। एक और मैसेज है कि मेरे सर में दर्द होता है तो मेरी आंखों में दर्द होता है। जी हकीम साहब, क्या मशवरा देंगे आप बहन को?
4: मशवरा तो यही है कि आप अपने मुआलिज से मशवरा करें इस बारे में,
0: ठीक है,
4: कि आपके पूरे सर में रहता है या हाफ सर में होता है, और इसके साथ साथ बकौल आपके कि आपकी आंखों में भी दर्द होता है, हो सकता है आंखों से पानी भी जारी हो जाता है,
0: हाँ, बिल्कुल।
4: तो अब चीज यह है कि देखना है कि आपकी क्या मसला हो सकता है, तो या तो फिर आप प्रोग्राम के बाद کال کر سکتے ہیں تو میرے نمبر پہ کال کر لیں تاکہ تفصیل سے آپ سے معلومات لی جا سکے اور یا پھر اگر آپ آنا چاہیں تو آپ صبح 8 سے شام 4 بجے تک آپ الشفا دواخانے پہ آ سکتے ہیں اقبال مارکیٹ تاکہ اس طریقے سے بھی آپ کو بہتر مشورہ دیا جا سکے آپ سے تمام مرض کے بارے میں پوچھ کے یا آپ کی کیس ہسٹری لے کے
0: چلیں ٹھیک ہے حکیم صاحب پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے تو آخر میں صحت کے حوالے سے اپنے سامعین کو پیغام کیا دیں گے اور یہ بھی بتاتے چلیں کہ کل آپ اپنے کلینک پر موجود ہوں گے
4: ضرور انشاءاللہ صبح 8 سے شام 4 بجے تک میں ہر روز ہوتا ہوں اور کل بھی موجود ہوں گا صرف وہی وقت ہے جو آپ کے جمعے کی نماز کا ہوتا ہے
0: وہی آدھا گھنٹہ
4: وہ تقریباً بند ہوتا ہے اس کے علاوہ دواخانہ اوپن رہتا ہے
0: ٹھیک ہے
4: اور میں شام 4 بجے تک موجود اپنی سیٹ پہ رہوں گا
0: ٹھیک ہے
4: پیشنٹ ظاہر ہے تو باقی جہاں تک ہے وہ آج کے ٹاپک سے ہی ہے ریلیٹڈ کہ صاف اور صحت مند جلد کے لیے صرف خوبصورتی نہیں چاہیے ہوتی
0: بات ہے
4: بلکہ اس کی جو ریزن ہے اس کے بعد اس کی مناسب دیکھ بھال ہے اور ضرورت کے مطابق کسی مسترد معالج سے مشورہ اور اس کا صحیح علاج
0: بالکل ایسی بات
4: تو آپ اپنی جلد پہ خالی برانڈ دیکھ کے یا اشتہار دیکھ کے آپ مختلف چیزیں اس پہ اپلائی نہ کریں
0: ٹھیک ہے
4: آپ اپنی جلد کے مطابق پہلے مشورہ کر لیں اس کے بعد آپ جو چاہیں استعمال کر سکتے ہیں کم از کم آپ مزید پریشانیوں سے بچ جائیں گے اور یہی میرا آپ سے کہنا ہے کہ ذرا احتیاط کیجیے
0: بہت مہربانی ہے کہ صاحب آپ تشریف لائے
4: اللہ
0: سو بالکل سامعین کرام آپ لوگوں نے گفتگو سماعت فرمائی دیسی طب کے ماہر حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب کی جو کہ الشفا دواخانے کے روح رواں ہیں سرپرست سے آرہ ہیں پورا دن اپنے کلینک میں موجود ہوتے ہیں صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک اور مریضوں کا چیک اپ معائنہ جاری رکھتے ہیں سو بالکل جناب ساسو ہم چیری دا صحت حوالے سر مسئلے بھی ساسو چیری دا سے بیماری دا چیری زیادہ تیرا جنو مبت کڑی بھی او ساسو چکامہ مسئلہ دا آنہ دا حل شوئے بالکل جناب ساسو دا پارا موقع دا دا ٹانک او مضافات او وزرستان خلقو دا پارا ڈی دا سر اپورچونیٹی دا موقع دا چید اسلام آباد او راول پینڈی دورا یو تجربہ کار حکیم ساسو خپل شہر ٹانک دا خپل خدمات او ورکوی الشفا دواخانہ کی الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نس ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی کے بحکیم صاحب اور صبح ملا 8 بجے نوال ادا مقام 4 بجے پورے موجود بھی اور مریضانو چیک اپ آئینہ بچاری ساتھ بالکل جناب صحت دا پیغام سماج فرمائندے پہ وے تے حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب نے سر نال اس پروگرام میں موجود ہونے جناب جڑے میری بہنیاں بھرام میں کو سن دے پین چاہے تسا ٹانگ سٹی تو سن دے پے وے یا آس پاس گھراں چوں اپنے علاقاں چوں چونکہ دے بیگ اسا کو سن دے پے وے یا گھراں بیگ کو سن دے پے وے جناب انشاءاللہ حکیم صاحب نے کل موجود حسین جڑی بہن کو جڑے بھرا کو کوئی بھی قسم دا مسئلہ ہے پیا حکیم صاحب کو ہر قسم بیماری دا تسلی بخش علاج موجود ہے الشفا دواخانہ دوتے جناب حکیم صاحب نے فجر والے 8 کول چا کے تے شام جڑا ہے 4 بجے تک موجود حسین الشفا دواخانہ دے وچ الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نست ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی سو بالکل خواتین و حضرات صحت کا پیغام آپ سماعت فرما رہے تھے سو ہمارے شو کا ٹائم ہے وہ بھی ختم ہونے والا ہے تو حکیم صاحب کل اپنے کلینک پہ موجود ہوں گے صبح 8 سے لے کر شام 4 بجے تک اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی صحت کے حوالے سے سوال رہ گیا ہے یا آپ شو میں نہیں پوچھنا چاہتے تھے تو آپ شو کے بعد حکیم صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں اسی نمبر پر 0319-55-23-404 پر آپ پروگرام کے بعد بھی حکیم صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں اور صحت کے حوالے سے حکیم صاحب سے سوال پوچھ سکتے ہیں سو بالکل جناب اسی کے ساتھ میرے پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہوا چاہتا ہے حکیم صاحب کلک نے اپنے کلینک پر صبح 8 سے لے کر شام 4 بجے تک موجود ہوں گے اور مریضوں کا چیک اپ آئینہ جاری رہے گا مزید تفصیلات و معلومات کے لیے ہیلپ لائن نمبر نوٹ فرمائیے 0319-55-23-404 اسی کے ساتھ میں بھی آپ لوگوں سے چاہوں گا اجازت اللہ حافظ اللہ نگہبان اینڈ السلام علیکم

السلام علیکم، میں حکمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342 311 2292 پر

0: مګمای د منجس مان ته رااله جنان وده ده ته د کسته نه راځي اخور میرال بیٹھنی یم ډېره مننه میرال بیٹھنی خور خوشاله شي که در منه شي ست منه شي بچه های ایم شم می سود بچه بای کسه ای می سود
1: شوگیر کن کر سهر نرازی خوب ما خلق
0: میره منه نزی اور تاسو سلی کلی دی چی اور ای می سود بای ڈاکٹر بکل جی ای تینک تاسو دامی سی لگر دی ڈاکٹر سی پا چوٹیانو بانده دی خواد سی کتنے نیاب ہوتے ہیں یہ محبتوں کے رشتے کتنے نیاب ہوتے ہیں یہ محبتوں کے رشتے کوئی یاد نہ بھی کرے پھر بھی انتظار کوئی یاد نہ بھی کرے انتظار پھر بھی رکھتا ہے زبردست اور بول بچی اور سلام چرنگے طبیعت شدے شو پسما مزید اور رسی سو تینڈا منن اسی میرا بیچے پی کرنے کا موٹ ہے لیکن مزے آتے نہیں ہیں باہر جی کوشش ہو کہ جائے کہ خاصی چھوٹا پیس دے کے نو بھی بدر جی خاصی اللہ کا سرنگ اسی بس پھنگ میں اکڑنگ ویا راخی چھا پھنگ میں ہاں ایس پنگ میں کڑنگ ویا رکھے تھا اور یار میں دا گلو لاؤ کبھی گو تیری بھی نہ